Kao beden, osmijeh leden, lažeš, varaš, otimaš i kradeš. Kočija je prazna, sva od zlata iskovana, u pjesmi

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: svakog gosta, svaku gošću, pozivamo u Vogošću.
1: Šta je smiješno to? Moj krevet je pozbisniji.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radio Bogošća. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: A kao i obično svakog jutra, poštovani slušaoci, na samom početku slijedi informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina, vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, a dnevna od 21 do 27 na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, a dnevna oko 26 stepeni Celzijusa. Ovo je jutarnji program Radija Bogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušalci, 7 sati, vrijeme je za vijesti. Ogromnu pažnju, posebno u Ukrajini i pograničnim područjima, izazvala informacija o novom ugovoru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, koji bi uskoro trebao biti potpisan nakon višegodišnjih pregovora. Riječ je o dokumentu koji definiše status i kategorije svih graničnih prijelaza između dvije zemlje, koji je posljednji put usvojen 2013. godine. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujnim vjetrom pogodilo je juče više regija u Njemačkoj, ostavljajući iza sebe dvije žrtve i značajnu materijalnu štetu. Njemačka meteorološka služba izdala je najviši stepen upozorenja za pojedine dijelove zemlje nakon naglog pogoršanja vremena poslije perioda visokih temperatura. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Izložba Šta je nama bicikl otvorena je u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a donosi izbor novinarskih članaka iz domaćih medija iz perioda 1887. do 1941. godine. Ovu izložbu organizuje udruženje Giro di Sarajevo. Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina, vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverozapadni i sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

ne ponovi. Radio Vogošća, 88,2 MHz. Svakog časa nudi.

0: sa Megaheca.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program na talasima Radija Vogošća. Ovo izdanje za ponedjeljak, prvi dan mjeseca juna 2026. godine. A košarkaši Bosne vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja, i to poslije fenomenalne utakmice u Zetri protiv branitelja naslova i gokeje. Studenti su u prvom susretu finalne serije odigranom u Laktašima slavili rezultatom 76:70 i tako stekli vrijednu prednost pred revanšu prepunoj Zetri. U revanšu Zetri su ipak poraženi rezultatom 100:97 nakon produžetaka, ali ih to nije spriječilo da u konačnom zbiru osvoje titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon 18 godina. Nakon utakmice veliko oduševljenje uspjehom svog tima nije krio ni trener studenata Muhamed Pašalić, koji je u izjavi za BHRT čestitao protivniku, ali je istakao karakter svoje ekipe. Prije svega čestitam i gokeji i njihovom treneru. Bilo mi je zadovoljstvo igrati protiv njih u ovim utakmicama. Nažalost, prerano smo počeli slaviti nakon utakmice u Laktašima, gdje nismo pobjedili s razlikom koliko smo trebali, ali smo pokazali karakter i veliko srce. Hvala navijačima, hvala svima koji su bili uz nas, rekao je Pašalić. Strateg studenata naglasio je da osvajanje titule nakon 18 godina dovoljno govori o značaju ovog uspjeha. Titula nakon 18 godina, mislim da ne treba mnogo više govoriti. Ovo je finale, prisutna je nervoza, moj zadatak bio je da smirim igrače i objasnim im da je ovo na kraju dana samo igra, da će sutra svakako svanuti bez obzira na rezultat. Na kraju mislim da smo nagrađeni za sav trud i da smo potpuno zasluženo stigli do titule, poručio je Pašalić. Naravno, košarkašima Bosne čestitka, i u nastavku jutarnjeg programa slušamo dobru muziku.

0: osma od sna.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: 7 sati i 19 minuta, zapravo evo za koju sekundu, 7 sati i 20 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušalci. I dalje slijedi informacije iz naše zemlje. Na području Bosne i Hercegovine više od 1000 nelegalnih deponija. Pomaci su vidljivi, ali smeće ne nestaje. Divlje deponije su višedecenijski ekološki problem u Bosni i Hercegovini. Prema podacima lokalnih udruženja, na području naše zemlje ima više od 1000 nelegalnih odlagališta smeća. Ipak pomaka ima, piše BHRT. Sportski ribolovci uveli su red na obali rijeke Bosne u općini Doboj Jug. Na ovom lokalitetu više se ne mogu vidjeti hrpe smeća u blizini rijeke. Ribolovac iz Doboja Irfan Hadžić kaže da je zadovoljan sa čistoćom. Ima nekad neko da se ne ponaša u skladu, ono da bude čista priroda i to, ali u suštini se može biti zadovoljan sa čistoćom ovog mjesta i urednošću, pravo je uređeno, super. Ostaci na krošnjama u priobalnom dijelu, međutim, pokazuju da se smeće i dalje baca u rijeku ili pored nje. Ima izreka, kako god u vodu bacao smeće, da Bog da nikad nemao sreće, kaže Irfan Hadžić. A ovo je tema svakako o kojoj trebamo svi mi razmišljati. Znači, trebamo biti odgovorni prema svojoj životnoj sredini i voditi računa o ekologiji, šta ostavljamo mlađim naraštajima. U nastavku jutarnjeg programa jedna prekrasna pjesma ovog jutra, Divlje jagode, kako si topla i mila.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing. A oglasio se i BH Meteo. Ulazimo u period nestabilnog vremena, objavljeno

0: Kako je i najavljeno, tokom ove sedmice će biti nestabilno od ponedjeljka do petka 5. juna uz povremeno lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Krajem ove sedmice u petak i za vikend 6. odnosno 7. juna moguće je manje nestabilno, sunčanije i toplije vrijeme, dodali su iz Meteo Alarma. Meteorolozi širom regije pojačali su objavljene meteo alarme, a nevrijeme je već stiglo u Sloveniju i u Hrvatsku. Ono što slijedi u nastavku jutarnjeg programa jesu sadržaji za najmlađi.
1: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radio Vogošća. Crvenkapica. Bila jednom jedna djevojčica, dobra i umiljata, draga svima, a svojoj baki najdraža. Baka joj je od baršuna crvenog kapicu napravila. Dijete od radosti i ljubavi stalno nosilo istu, pa su je tako i Crvenkapicom prozvali. Crvenkapica je sa majkom živjela u kućici pored velike šume, a na drugom kraju, u maloj usamljenoj kućici, stanovala je baka. Jednog jutra majka reče Crvenkapici: baka se razboljela, znaš, sama i leži. Odnesi joj korpicu s hranom i popričaj malo s njom. Budi dobra, ne šetaj po šumi i ne zaviruj po bakinoj kući. Dođi do večere. Ne brini, majkice, bit ću dobra, sve ću rad kako si mi kazala. Nasmija se Crvenkapica, uze korpu sa jelom i krenu u šumu. U šumi je bilo i svjetlo i mirno, a do bakine kuće ipak daleko. Odjedan put pred Crvenkapicu stupi vuk. Devojčica nije znala da je to zla opasna zvijer, pa mu bez imalo straha odvrati pozdrav. Kud ideš tako rano? Umiljato je upita vuk. A idem, baki, odgovori Crvenkapica. A šta to nosiš u korpici? Raspitivo se vuk. Ne sumnjajući ništa, Crvenkapica ispriča kako je baka bolesna i da joj nosi malo vina i kolača da se okrijepi i ojača. A gdje stanuje tvoja baka? Ama na kraju šume ispod ona tri hrasta, znaš, uz deskovu živicu. Ma nije to teško naći, mirno je propovijedalo dijete. Smišajući zlo, vuk je mirno išao uz djevojčicu, a onda reče: pogledaj, Crvenkapice, ovo divno cvijeće, poslušaj ptice. Što to tako žuriš? Pa stićeš ti do bake, odmori se i uživaj. Crvenkapica podiže glavu i pogleda oko sebe, pa pomisli: uh, kako je lijepo, znam da je baka bolesna i sama. Ubraću joj koji stručak cvijeća, neka se raduje i neka joj bude i mirisno i radosno. A još je rano, pa mogu se barem malo zadržati. Crvenkapica, zaboravljajući na obećanje koje je dala majci, odskakuta sa staze u šumu i počeo brati cvijeće. Kako bi koji cvijet ubrala, učinilo bi joj se da je onaj drugi opet ljepši i sve tako. A išla je tako

0: dublje i dublje u šumu. A vuk se opet dade u trki prečicom požuri bakinoj kući. Kad stiže tamo, on proviri kroz prozor pa vidje da je starica sama i onda tek pokuca na vrata. Ko je? Javi se baka iz postelje. Ja sam Crvenkapica, utanje zvuk glasom. Nosim ti, bakice, malo kolača, otvori mi. Pritisni kamo tu kvaku, ama nisu zaključane, odgovori baka. Kad to vuk ču, naglo otvori vrata, baci se na uplašenu staricu i progutaje. Zatim obuče njezine haljine, stavi kapu na glavu, legne u krevet i povuče pokrivač sve do njuške, kako ga Crvenkapica ne bi odmah prepoznala, i onda tek ostade da je čeka. A Crvenkapica je trčala za cvijećem i kad ga je nabrala toliko da gotovo više nije mogla ni da ga nosi, sjeti se bake pa krenu njenoj kući. Šuma je bivala sve gušća, korijenje drveća smetalo nozi da ide brže. Nestade tako i sunčeve svjetlosti. Ptice zasutješe i Crvenkapica osjeti strah. Polako tako i nemir, koji je sve dublje i dublje ulazio u njeno tijelo. Kad napokon izbi pred bakinu kućicu, pa se začudi otvorenim vratima. Bako, bakice, zvala je Crvenkapica, ali joj niko ne odgovori. Dobro jutro, reče dijete, pređe preko praga i priđe krevet. Pred njom je ležala baka s kapom navučenom duboko na lice i njezin izgled uplaši samu djevojčicu. Jao, bakice, uzviknu Crvenkapica, zašto imaš tolike uši? Pa da te bolje čujem. Aha, a što imaš tako velike oči? E pa, dijete, da te bolje vidim. Joj, baka, o što ti tako imaš dugačke ruke? Pa da te lakše zagrli. Bakice, bakice, au, bakice, tako ti velika usta. E jesu, da te lakše progutam, uzviknu vuk, skoči iz postelje i proguta malu Crvenkapicu. Zatim siti zadovoljan, leže opet u bakinu postelju, ali onda zaspao da je glasno hrkao. Pored bakine kuće prolazio lovac. Kad je čuo vukovo glasno hrkanje, uplašio se da starici se nije šta desilo i brzo uđe u kuću. Na svoje veliko iznenađenje, u bakinom krevetu umjesto bake, vuk. Iako imao spremnu i napunjenu pušku, nije pucao. Uzeo je tako velike makaze i cik-cak-cik-cak po vukovom stomaku. Odatle izađe prva Crvenkapica. Kako me bilo strah, u vukovom stomaku je stvarno mrak. Zatim lovac izvuče i baku, koja jedva disala od straha, ali i uzbuđenja. Onda se vukov stomak napuni kamenjem i onda su čekali svi zajedno da se vuk probudi. I nisu dugo čekali. Kad ovaj ugleda lovca i pušku, htjede pobjeći, ali nije stigao dalje od praga. Tu uginu što od straha, što od kamenja kojeg mu je bio pun trbuh. Stvarno je to tako. Onda i mogu svi biti zadovoljni. Lovac je vuku oderao kožu, s njom otišao kuće, a baka pojela ono nešto kolača i popila čašu vina. Zatim se brzo oporavila. Crvenkapica je razmišljala. Dok sam živa, neću više skretat puta i sama trčat po šumi. Vratila se kući. Tamo je čekala njena majka i nije se ljutila na svoje dijete. Znala je da njena Crvenkapica sada zna šta je vuk, a šta je šuma. Ali dobro zna kojim putem inače treba da ide.
1: Radio Vogošća.

U današnjem dnevnom avazu čitajte, javno priznao krađu prvih 100 miliona maraka. Tužilaštvo treba ispitati pokušaj prevare vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drske pljačke dioničara BH Telekoma. Eskalacija sukoba, Amerika ponovo izvela udare na Iran. Teheran uzvratio gađanjem baza u Kuvajtu. Američka centralna komanda saopćila je da je izvela seriju napada o samoodbrani na iranske vojne ciljeve. Pojavio se snimak balističkog projektila nad Kuvajtom. Sirene odjekuju širom zemlje. Kuvajtska vojska službeno je potvrdila da njeni sistemi protuzračne odbrane aktivno presreću raketne napade. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi, Rusija otima ukrajinsku djecu i priprema ih da ratuju protiv Ukrajine. Zetra je gledala triler za pamćenje. Bosna je novi prvak države. Studenti su preživjeli produžetak i poraz, pa zahvaljujući pobjedi u laktašima postali prvaci Bosne i Hercegovine. U oslobođenju možete čitati propast pregovora, Amerika ponovo udarla na Iran, sirene u Kuvajtu. Sjedinjene Američke Države ovu vojnu akciju opisale su kao čin samoodbrane. Mete napada bili su iranski radarski sistemi te komandna i kontrolna mjesta za upravljanje bespilotnim letjelicama. Strane firme traže radnike iz Bosne i Hercegovine i jedna nudi godišnju platu od 50.000 eura. Ova ponuda za posao namijenjena isključivo osobama koje su spremne na trajno preseljenje u Njemačku, ističu iz kompanije koja traži radnike i dodaje da će pružiti podršku pri preseljenju. 14-godišnja djevojčica iz naše zemlje tragično je stradala u Italiji. Italijansko tužilaštvo naredilo istragu nakon pogibije IH, 14 godina iz Bosne i Hercegovine, koja je stradala prije par dana dok je vozila bicikl. Teška nesreća kod bosansko-hercegovačkog grada, muškarac poginuo u prevrtanju traktora. Vozač traktora SZ iz Mrkonjić grada smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na lokalnom putu u mjestu Barači. Mohamed Pašalić titula nakon 18 godina, mislim da ne treba ništa dalje govoriti. Bila je ovo rubrika Otisak, listanje.

A stižu promjene za vozače u Evropskoj uniji. Ovo će biti obavezno u automobilima. Evropska unija dodatno pooštrava sigurnosne standarde u saobraćaju s ciljem smanjenja broja naleta straga, jedne od najčešćih vrsta saobraćajnih nesreća. Nova pravila stupaju na snagu 7. jula 2026. godine i odnosit će se na sve nove automobile i kamione koji se prvi put stavljaju na tržište, piše HAK. U središtu promjena nalazi se sistem za automatsko upozoravanje pri naglom kočenju, a riječ je o tehnologiji koja već postoji u mnogim novim vozilima, ali će sada postati obavezna. Kada vozač snažno zakoči ili kada se aktivira sistem protiv blokiranja kotača, kočiona svjetla počinju treperiti kako bi dodatno upozorila vozača iza. Ako je situacija posebno kritična, sistem automatski uključuje sva 4 pokazivača smjera, čime se jasno signalizira opasnost, piše Večernji. Tehnologija radi potpuno automatski. Senzori prate brzinu i intenzitet kočenja, te u djeliću sekunde procjenjuju radi li se o vanrednoj situaciji. Upravo taj mali vremenski dobitak može biti presudan, dovoljan da vozač iza reaguje i izbjegne sudar ili barem ublaži njegove posljedice. Aktivacija sistema bit će propraćena i zvučnim signalom istim onim koji se čuje pri ručnom uključivanju sva 4 pokazivača smjera. Uz to nova regulativa uvodi i dodatni sigurnosni sloj u vidu sistema za praćenje pažnje vozača. Ovaj sistem

koristi kamere i senzore za praćenje položaja glave i pogleda vozača. Ako detektira umor ili distrakciju, primjerice kada vozač ne gleda cestu, slijedi vizualno i zvučno upozorenje. Evropski regulatori procjenjuju da bi kombinacija ovih sistema mogla smanjiti broj smrtonosnih saobraćajnih nesreća za 10 do 30%. Iako djeluju u pozadini i ne zahtijevaju aktivnu intervenciju vozača, njihov učinak u stvarnim situacijama mogao bi biti značajan, posebno na cestama gdje sekunde često odlučuju ishod. U svakom slučaju vi znate našu preporuku, budite oprezni, držite odstojanje između vozila i uživajte u vožnji.

0: Otvori oči i nasmijeći se. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušalci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Kolektivna dženaza i ukop tri žrtve iz Zvornika danas u Memićima. Posmrtni ostaci, tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će danas biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujnim vjetrom pogodilo je juče više regija u Njemačkoj, ostavljajući iza sebe dvije žrtve i značajnu materijalnu štetu. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Košarkaši Bosne novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Košarkaši Bosne vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja, i to poslije fenomenalne utakmice u Zetri protiv branitelja naslova Igokeje. Izložba Šta je nama biciklo otvorena je u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a donosi izbor novinskih članaka iz domaćih medija iz perioda 1887. do 1941. godine. Ovu izložbu organizuje udruženje Giro di Sarajevo. Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Ovo je vrijeme, poštovani slušaoci, kada donosimo informacije lokalnog karaktera, informacije sa područja naše općine. Srednjoškolski centar Vogošće ispratio je još jednu generaciju maturanata. Svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena je još jedna generacija maturanata Srednjoškolskog centra Vogošća. Osim učenika koji su ovog ljeta završili svoje srednjoškolskog obrazovanja, ovaj događaj okupio i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogošće koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana. Srednjoškolsko školovanje, kako rekoše oni koji su ponijeli priznanje ponos generacije, obilježili su prijateljstvo, sticanje znanja, zajednički uspjesi i brojni trenuci koji će ostati trajno sačuvani u sjećanjima maturanata. Tokom svog školovanja učenici Srednjoškolskog centra Vogošća su osim dobrih rezultata u nastavi aktivno učestvovali i u različitim društveno korisnim akcijama i projektima dajući doprinos lokalnoj zajednici i potvrđujući da mladi predstavljaju važan oslonac razvoja Vogošće. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović uputio je maturantima iskrene čestitke i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta. Svaka nova generacija maturanata sa sobom nosi novu energiju, znanje i potencijal koji predstavljaju budućnost naše zajednice. Ponosni smo na naše mlade ljude, njihove rezultate, trud i angažman koji su pokazali tokom školovanja. Vjerujem da će mnogi od njih svoje znanje i iskustvo jednog dana vratiti upravo svojoj Vogošći i nastaviti graditi još ljepšu i uspješniju lokalnu zajednicu, poručio je načelnik Hasanović, te maturantima zažalio mnogo sreće, zdravlja i uspjeha na svakom narednom koraku. Naravno da se i mi, poštovani slušaoci, pridružujemo ovim lijepim čestitkama mladićima i djevojkama koji su završili jedno životno poglavlje. Želimo zaista mnogo sreće i uspjeha i da im se ostvari svi njihovi planovi, nade i želje.

8:46, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Sarajevo dobija novi sistem grijanja, manji prekida i niži računi za građane. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo odobrena su grant sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 500.000 eura za nabavku konsultantskih usluga potrebnih za izradu glavnog projekta sistema prenosa gasovoda za daljinsko grijanje u okviru projekta Sarajevo toplane daljinsko grijanje. Riječ je o strateški izuzetno važnom projektu za kanton Sarajevo, čijom bi se realizacijom stvorile pretpostavke za stabilniji, efikasniji i okolišno prihvatljivi sistem isporuke toplotne energije građanima. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 20 milijuna eura. Realizacija projekta tekla bi u dvije faze. U prvoj fazi planirana je ugradnja jedne toplotne pumpe za izgradnju toplovoda dužine oko 8,5 km do 5 kotlovnica na području Alipašinog polja. U drugoj fazi predviđena je instalacija dodatne toplotne pumpe iste snage i izgradnja toplovoda dužine oko 6,5 km, čime se nastavlja proširenje i povezivanje mreže sa kotlovnicama na području

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Kolektivna dženaza i ukop, tri žrtve iz Vrnika danas u Memićima. Posmrtni ostaci, tri žrtve proteklog rata, spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana

u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujnim vjetrom pogodilo je juče više regija u Njemačkoj, ostavljajući iza sebe dvije žrtve i značajnu materijalnu štetu. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Košarkaši Bosne, novi su prvaci Bosne i Hercegovine, vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja, i to poslije fenomenalne utakmice u Zetri protiv branitelja naslova Igo Keje. Izložba Šta je nama bicikl otvorena je u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a donosi izbor novinskih članaka iz domaćih medija iz perioda od 1887. do 1941. godine. Izložbu organizuje udruženje Giro di Sarajevo. Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31 stepen. Bile su ovo vijesti.

Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.

A u 9 sati i 11 minuta, poštovani slušalci, nove informacije koje smo dobili iz tekvando kluba Viktor i Bogošća. Na međunarodnom tekvando turniru Ulcin Trophy 2026 naši takmičari su ostvarili odlične rezultate i osvojili ukupno 11 medalja te treće ekipno mjesto u kategoriji juniorki. Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Meri Mehmedović, ona je najbolja juniorka turnira, Dilara Karić i Sara Biogradlija. Druga mjesta i srebrne medalje Hanan Kukić, Kerim Salkić i Amila Čalija. Treća mjesta i bronzane medalje Adna Selimbašić, Nedim Babić, Hamza Hrbinić, Ema Mahmutović i Anesa Gojačić. Iz tekvando kluba Viktori kažu čestitamo svim našim takmičarima na odličnim borbama, hrabrosti i fair playu. Ponosni smo na svaki vaš nastup i ostvareni rezultat. Idemo dalje po nove uspjehe, a naravno čestitkama se pridružuje i kolektiv Radio Televizije Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, 9:23. Danas je dan žalosti u Kalesi i obavit će se kolektivna dženaza i ukop tri žrtve iz Zvornika. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović donio je odluku o proglašenju 1. juna danom žalosti na području ove općine. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop tri žrtve protekle agresije s područja Zvornika, čiji su posmrtni ostaci identificirani nakon dugogodišnje potrage. Tokom dana žalosti neće se održavati javni programi kulturnog, zabavnog i drugog sadržaja koji nisu primjereni karakteru obilježavanja ovog dana. Pravna i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužna su svoje poslovanje uskladiti sa dostojanstvom dana žalosti. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazanbašća u Zvorniku. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: je posvećena svim ostavljenim djevojkama i muškarcima.
1: Ako me trebaš,
0: slušaj.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ovog jutra telefonski razgovaramo sa Amerom Menzilovićem. On je predsjednik Vogošćanskog udruženja maloljetnih boraca. Dobro jutro, Amere, i hvala lijepo za ovo javljanje.
2: Dobro jutro, Aca. Veliki pozdrav tebi i našim slušalcima.
1: Još jednom hvala lijepo jer ste pronašli vrijeme da se javite u naš program. Mi smo spominjali da je obilježena 33. godišnjica čuvene bitke za Trebević. Znamo koliko je značajna ova bitka. A općina Stari grad Sarajevo i udruženje maloljetnih boraca općine Stari grad Sarajevo su na Trebeviću, ali i Šehidskom mezarju Kovači obilježili dan maloljetnih boraca općine Stari grad. E sad tim povodom, evo, razgovaramo sa vama, vi ste predsjednik udruženja maloljetnih boraca općine Vogošća. Znači, koliko je važno njegovati kulturu sjećanja, koliko je važno govoriti o teškim, ali slavnim danima odbrane Bosne i Hercegovine, glavnog grada, i o vama, dječacima koji ste stali na branik svoje domovine?
2: Pa vidi, Adra, mi smo nekog mišljenja, u stvari većina nas je nekog mišljenja da naša omladina, govorimo našoj djeci, da oni slabo znaju o obrambenom oslobodilačkom ratu. U stvari, mi smo vodili obrambeni rat, mi nismo nikog napali, nek su nas napali. Tako da je to nekako, kako da ti kažem, nekako dolazi vremenom do zaborava, jer mišljenja sam da ovaj narod zaboravlja, u stvari da mi generalno zaboravljamo što se nama desilo, u stvari što se desilo našoj domovini. To je ono što ja mislim, možda griješim, ali da. Ja bih volio da griješim.
1: I upravo zbog toga se, oproste Amere, i upravo zbog toga se ponavljaju te stvari kao iz bliske prošlosti, iz vremena odbrane oslobodilačkog rata, agresija na Bosnu i Hercegovinu, koju mnogi nisu očekivali, ali patriote naše domovine su znali šta se sprema i na svu sreću bili su spremni. Kako to sada izgleda kad, evo, razgovaramo o našoj djeci, o našim mladima, kada ste vi kao maloljetnik osjetili potrebu da stanete na branik domovine, da uzmete pušku u svoju ruku i u svoje ruke i branite na taj način domovinu? Često imamo priliku sada reći da to naši mladi trebaju raditi drugačije obrazovanjem i na neke druge načine, ali je bilo neophodno tada prilikom te brutalne agresije i fizički zapravo pružiti otpor?
2: Pa vidi, ja sam stao u odbranu domovine, u stvari odbranu svog naroda, svoje vjere i svoje domovine, sa 15 godina i 15 dana, ovako nešto.
1: Dječak.
2: Uglavnom napunio sam 15 godina. Nakon svih onih dešavanja što sam ja vidio, ja sam to govorio u nekim emisijama 92. godine, kad sam vidio jednog srpskog rezervistu, tačnije bio Ušički korpus, ispred jedne zelenari kod jedne teta Slavice, to je opština Hađić, pa sam ja ta živio na području opštine Hađić. Kad sam ga vidio sa krvavim nožem, njih dvojicu sjede i piju pivu i ono gledaju oni svojim krvavim očima, to nisu ljudi, to su monstrumi, krvoloci,

0: kad mi je bilo sve jasno i šta se dešavati u stvari i desilo se to. Sad sam imao 14 godina, ako dijete sam skonto da to neće biti baš...
1: Šta će uslijediti?
0: Naravno. Oni su poklali, pobili, pogotovo kad krenemo od istočne Bosne, od Bijeljine, Zvornika, Višegrada, Foče, šta su se kradli u sarajevskim opštinama, Hadžići, Liđa, Vogošća, Ilijaš, znači te opštine koje su oni okupirali. I dan danas imamo naše ljude koje nismo našli i pitanje ćemo li ikad naći.
1: Tako
0: znači,
1: je, tako.
0: Mi moramo biti uvijek spremni da stanemo odbranu prije svega naše zemlje, našeg naroda, a onda šta nam Bog da, šta, ne znam šta da ti kažem drugo.
1: Amere, recite mi koliko otprilike vaše udruženje okuplja članova, da li se družite, organizujete, ne znam, neke sastanke, votirate uspomene i naravno govorite o budućnosti, onome što nas očekuje. Kako izgleda uopće rad ovog udruženja?
0: A vidi, prije svega na području opštine Vogošća 213 je maloljetnih boraca koji žive na ovoj opštini. Mi imamo izgrađeno spomen obilježje, ja moram reći da smo prva opština u federaciji koja je odala počast svim maloljetnim borcima armije Bosne i Hercegovine, od Dune do Drine, od Save do Mora, ono što se kaže. 24. juna za dan opštine je i dan maloljetnih boraca opštine Vogošća. Evo ovog prilikom želim da pozovim sve građane opštine Vogošća da 24. juna u 18 sati dođu i pridruže se i odavo počast našim poginulim i preživjelim maloljetnim borcima. Kako je naše druženje? Ma mi imamo problem, ja moram reći, neću više da krijem, mi imamo problem sa ovim vlastodršcima. U stvari, to su ljudi koji ne poštuju nas ko maloljetni borca. Da svaki naš zahtjev ne može proći. Evo, krenemo od banalnih stvari, da oni nisu sposobni da stave tri zastave na spomen obilježje i da posade cvijeća. Nek tri godine uzastopno maloljetni borci sadi cvijeće na našim spomeniku. I što da ti dalje pričam, ko nas poštuje, kako nas poštuju. Evo, vidiš kako nas poštuju. Isto tako, 2019. godine su nas priznali kao populaciju, mi doktor nismo bili priznati kao populacija. Sad na ovim pregovorima oko ovog famoznog boračkog dodatka,
1: da.
0: Niko maloljetne borce nije pozvao da budu u toj radnoj grupi. Mi imamo naš savez, imamo udruženje, imamo savez na nivou federacije. Znači, mi uopšte nismo pod nas, još uvijek predstavljaju neki ljudi. Iako imamo i svoj savjet, svoje udruženje. Znači, ja mislim da ti je sve jasno što sam ti rekao.
1: Nažalost da je tako. Hvala vam lijepo, Amere, za ovo uključivanje u jutarnji program Radija Vogošća. Mi se čujemo i naravno pratit ćemo kao i obično sve aktivnosti ovog, ali i ostalih vogošćanskih boračkih udruženja.
0: Hvala i tebi. Sve najljepše, prijatno.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, sa nama je bio Amer Menzilović, predsjednik Vogošćanskog udruženja maloljetnih boraca. Vi ste i dalje na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program izdanje za 1. juni 2026. godine. U nastavku ćemo slušati Fazlu, 1425 dana. Moram reći da sam ovu pjesmu juče slušala na jednoj drugoj radio stanci i nikad nisam onako baš dobro poslušala tekst, ostala sam fascinirana, pa evo zamolću i vas da pažljivo slušate Fazlu i 1425 dana.

desnih strana buba tuče led, haubica tuče, nešto puče.

Šuti svijet, šuti minsko polje, svi su ljuti, ko bolje šuti, steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

suše se usta, daleko je voda, paljba je gusta, ruke do poda, pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami. Samo Herkules liječe, iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže, pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

9:53, poštovani slušaoci. I dalje ste na talasima Radija Vogošća. Požar kod Jablance i dalje je aktivan, tokom gašenja nije pomogao ni helikopter. Pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Jablanca i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanca tokom nedjelje gasili su šumski požar u rejonu Pisvira, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U akciji gašenja koja je trajala od 10 do 19.30 sudjelovalo je 15 vatrogasaca. Podršku iz zraka pružio je i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je djelovao od 18.20 do 19.15 minuta. Helikopter je izbacio oko 25 vedara vode kako bi pomogli u lokalizaciji vatre. Površina zahvaćena požarom je oko 14 hektara. A unatoč naporima vatrogasaca i zračnoj potpori, požar je i dalje aktivan, navodi se u saopćenju. Kad već spominjemo vatrogasce, moramo reći da danas u općini Vogošća, u velikoj sali općine Vogošća sa početkom 11 sati počinje stručni seminar koji organizuje vatrogasno društvo Vogošća. Znači, domaćini su događaja, a bit će prisutni gosti iz vatrogasnih društava, gorskih službi spašavanja i kolege iz civilne zaštite. Napomenut ćemo da je vatrogasno društvo Vogošća jedino društvo sa potražnim psima. Imaju 5 pasa koji će u budućnosti tražiti i spašavati ljudske živote. Trebali smo imati Jasmina Žigića na telefonskoj liniji da nam kaže kako teku pripreme, ali zaista imaju pune ruke posla, pa nadam se da ćemo imati uključenje tokom dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10. sat je vrijeme za vijesti. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujnim vjetrom pogodilo je jučer više regija u Njemačkoj, ostavljajući iza sebe dvije žrtve i značajnu materijalnu štetu. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Košarkaši Bosne, novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja. Izložba Šta je nama bicikl otvorena je u Historijskom muzeju Bosne.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: I nakon zauvijek tvoje informacija koja zanima penzionere, potpuno sam sigurna. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, ima ono nešto još feninga, zagarantovana 795 maraka, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. Penziju za mjesec maj će primiti ukupno 468.769 korisnika, za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Eto znači informacija koja svakako zanima penzionera, sigurna sam da željno iščekuju penzije, znači isplata će početi u petak 5. juna. I moći će preuzeti svoje penzije. U nastavku slušamo dugme. Dugme pjeva Bekrija, si cijelo selo viče, e pa jesam.

10:18, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program Družimo se sve do 11 sati. Ekspresna akcija u Banjoj Luci, filmska potjera, za pola sata opljačkao 4 objekta, policija ga uhvatila na djelu. Pripadnici policijske uprave Banja Luka jučer su izveli ekspresnu akciju i uhapsili muškarca inicijala MJ iz ovog grada, koji se sumnjiči da je za 32 minute uspio izvesti čak 4 razbojništva. Do pljačke objekata je došlo jučer u vremenskom periodu od 10:20 do 10:55 minuta. Banja Lučka policija je u tom kratkom intervalu zaprimila nekoliko uzastopnih prijava radnika iz različitih objekata, ugostiteljskih radnji, jedne pekare i sportske kladionice. Prema prijavama, nepoznati muškarac je ulazio u objekte, upućivao ozbiljne prijetnje zaposlenicima, potom otuđivao novac i bježao u nepoznatom pravcu. Brzom reakcijom i koordinisanom akcijom na terenu, policijski službenici su uspjeli locirati osumnjičenog. Maja je bukvalno zatečen i uhapšen unutar jednog ugostiteljskog objekta, i to tokom samog izvršenja krivičnog djela. Iz policijske uprave Banja Luka saopćeno je da je u toku kompletiranje i dokumentovanje predmeta. U nastavku slušamo Kemala Montena, pjeva Vratio sam se živote.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Pa jedna informacija slijedi koja može navesti svakog od nas na razmišljanje. Inspekcija je utvrdila svaki treći uzorak sladoleda u Sarajevu je neispravan. Tokom maja 2026. godine inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo proveli su redovne kontrole u 22 ugostiteljska objekta koji se bave proizvodnjom i prodajom sladoleda. U okviru nadzora uzimani su brisevi sa radnih površina, opreme, ruku i odjeće uposlenika kao i uzorci sladoleda radi mikrobiološke analize. Kontrolisana je i deklaracija proizvoda te opći higijenski uslovi u objektima. Ukupno je uzeto 155 briseva i 65 uzoraka sladoleda, a rezultati su pokazali da u dijelu objekata i dalje postoje značajne nepravilnosti. Naime, laboratorijske analize pokazali su da 33 uzoraka briseva, odnosno 21,29% nije zadovoljilo propisane mikrobiološke kriterije. U njima su pronađene povišene vrijednosti aerobno-mezofilnih bakterija, što ukazuje na nedovoljnu higijenu u procesu rada. Zabrinjavajući su i rezultati za gotov proizvod. Od 65 uzoraka sladoleda, čak 22 nisu bila u skladu sa važećim propisima jer su u njima pronađene povišene vrijednosti bakterija. Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspekcija je izdala 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, uključujući i 6 privremenih zabrana proizvodnje i prodaje sladoleda. Također je izdato 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.280 maraka. Kako navode iz inspekcije, kontrolisani subjekti su odmah otklonili najkritičnije nepravilnosti. Iz kantonalne uprave naglašavaju da cilj nadzora nije kažnjavanje, već zaštita zdravlja potrošača i unapređenje higijenskih standarda. Redovne kontrole i pravovremeno reagovanje omogućavaju da se potencijalni rizici otkriju i uklone prije nego što dođe do ugrožavanja zdravlja građana, poručuju iz inspekcije. Dodaju da će pojačane kontrole biti nastavljene i u narednom periodu s ciljem očuvanja sigurnosti hrane na području kantona Sarajevo. Toliko o sladoledima, a u nastavku Mirsad Kulo, Gubim tlo pod nogama.

0: na 88,2 MHz.
1: Hiljade navijača na posljednjem treningu Zmajeva u Sarajevu uoči odlaska u Ameriku. Stadion Grbavica u Sarajevu danas je bio ispunjen pozitivnom energijom jer je reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila svoj planirani trening. Vrata istočne tribine bila su širom otvorena za sve vjerne navijače koji su odlučili iskoristiti ovu rijetku priliku, pa je njih nekoliko hiljada uživo pružilo podršku nacionalnom timu. Od samog početka na tribinama se osjetio sjajni ambijent, a najmlađi simpatizeri su s velikim uzbuđenjem pratili svaki pokret svojih idola na terenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza marljivo su ispunjavali sve taktičke zamisli, pokazavši visok nivo motivacije i međusobnog zajedništva. Selektor Barbarez je tokom cijelog treninga aktivno komunicirao s igračima, usmjeravajući ih i podižući borbeni duh ekipe pred predstojeće izazove. Navijači su svaki dobar potez i pogodak na trening utakmici nagrađivali gromoglasnim aplauzima, što je dodatno podiglo atmosferu na stadionu. Bilo je očigledno da je ovaj direktni kontakt s publikom donio novu, prijeko potrebnu energiju unutar tima koja će im biti vjetar u leđa za naredne utakmice. Nakon završetka rada, reprezentativci su se zahvalili prisutnima na dolasku, čime je uspješno zaokruženo ovo lijepo sportsko prijepodne u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Inače, reprezentativci Bosne i Hercegovine će sutra ujutro krenuti na put za Sjedinjene Američke Države, a već u subotu ih očekuje generalna proba za svjetsko prvenstvo protiv Paname u St. Louisu. Želimo sreću našim momcima i sigurni smo da će dostojno predstaviti svoju domovinu, našu Bosnu i Hercegovinu.

Uz prijetnju pištoljem opljačkao ugostiteljski objekat u Konjicu, a zatim je uhapšen. Policijski službenici policijske uprave Konjice uhapsili su osobu osumnjičenu za razbojništvo počinjeno u ugostiteljskom objektu u Konjicu, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policija u nedjelju oko 23 sata zaprimila dojavu da je u ugostiteljskom objektu u ulici Maršala Tita izvršeno razbojništvo. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je D.A. 2006. godište uz prijetnju pištoljem od radnika objekta ukrao zasad neutvrđenu količinu novca. Operativnim radom na terenu policijski službenici ubrzo su pronašli osumnjičenog te od njega oduzeli plinski pištolj s okvirom bez metaka i određenu količinu novca. Osumnjičen je uhapšen, a o događaju je upoznat nadležni tužilac. Sve do 11 sati jutarnji program Radija Vogoša, u nastavku slijede indeksi Modra Rijeka.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja ovog izdanja jutarnjih programa, izdanje za ponedjeljak 1. juni 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo i dalje se družim sa vama i preporučujem da ostanete na istoj frekvenciji

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 11 sati, vrijeme za vijesti Radija Vogošća. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehijskom mezarju Memići, Gornja Kalesija. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujnim vjetrom pogodilo je jučer više regija u Njemačkoj, ostavljajući iza sebe dvije žrtve i značajnu materijalnu štetu. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Košarkaši Bosne novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja i to poslije fenomenalne utakmice u Zetri protiv Igokeje. Izložba Šta je nama bicikl otvorena je u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a izložbu organizuje udruženje Giro di Sarajevo. Danas će jačina oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Glogošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje donosimo zanimljive informacije i slušate dobru muziku. Ovog jutra u jutarnjem programu smo govorili o aktivnostima Vogošćanskog udruženja maloljetnih boraca, a spomenuli smo i da Vatrogasno društvo Vogošća organizuje stručni seminar u velikoj sali općine Vogošća koji je počeo u 11 sati, još uvijek traje ovaj seminar. Tu su osim domaćina prisutni i gosti iz drugih vatrogasnih društava, gorskih službi spašavanja i iz civilnih zaštita. Napominjemo da je ovo vatrogasno društvo jedino vatrogasno društvo sa potražnim psima, imaju 5 pasa koji će u budućnosti tražiti i spašavati ljudske živote i to je zaista nešto čime se mi u Vogošći možemo pohvaliti. Ono što slijedi u nastavku jesu informacije iz cijele Bosne i Hercegovine, slušat ćemo i uživati u mini koncertu Safeta Isovića, a nakon toga ćemo saznati šta su kolege pripremile od

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 11 sati i 48 minuta, poštovani slušaoci, ono što slijedi jeste jedna informacija iz kulture. Naime, Kliks je radio intervju sa Marijom Drmačem. Umjetnost ne može preko noći promijeniti društvo, ali može promijeniti čovjeka, to nije mala stvar, tako kaže Mario. Predstava Ubistvo u Orient Expressu Agate Kristi u režiji Andreja Cetanovskog bit će odigrana 1. 3. i 30. juna u Narodnom pozorištu Sarajevo. Bosansko-hercegovački glumac Mario Drmač govorio je za Kliks o ovom dijelu kao i o svojoj bogatoj karijeri. Njemu je pripala uloga Herkulea Poara koja nosi ogroman teret očekivanja. Najvažnije mi je bilo da Poara ne posmatram samo kao kultni lik, nego kao živog čovjeka. Kada krenete od toga, onda polako prestanite razmišljati o teretu očekivanja i počnete tražiti njegovu unutrašnju logiku, ritam, način razmišljanja i odnos prema ljudima. Naravno da postoji odgovornost prema liku koji publika toliko voli i poznaje, ali pozorište traži lični pečat i istinu trenutka. Nisam želio praviti muzejski primjerak Poara, nego pokušati pronaći nešto svoje unutar njega, a da pritom ostane vjeran duhu Agate Kristi, rekao je Mario Drmač. Kazao je Mario da je ovo velika studija jednog lika i potpuno drugačiji zadatak od onog što je ranije igrao. Pitali smo ga koji je bio najteži segment građenja Poara, njegov intelekt, emocionalna suzdržanost, fizička preciznost ili odnos prema drugim likovima. Možda upravo balans svega toga. Poaro je lik koji traži veliku preciznost i misaonu i fizičku. On vrlo malo toga radi slučajno. Njegova kontrola, način na koji govori, sluša ili posmatra ljude, sve nosi određenu disciplinu, ali meni je možda najzanimljivije bilo pronaći čovjeka ispod te spoljne urednosti i kontrole. Jer ako ostanete samo na briljantnom detektivu, onda lik lahko postane hladan. Mene je zanimalo šta se krije iza njegove potrebe za redom i pravdom, objasnio je Mario. Napominjemo da će predstava Ubistvo u Orient Expressu u Narodnom pozorištu Sarajevo biti odigrana 1. 3. i 30. juna i sigurna sam da će svi ljubitelji ovoga Marija Drmača, sjajnog bosansko-hercegovačkog glumca, ali i Herkula Poara doći i uživati u predstavi.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, vrijeme za vijesti. Općinski štab civilne zaštite Stari grad Sarajevo nastavio je sa 24-satnim monitoringom ugroženih područja na lokalitetima Curne njive, Knjeginjac i Bistrički potok u skladu s naredbama štaba civilne zaštite kantona Sarajevo, jer klizište na ovom lokalitetu i dalje je aktivno. Cilj je kontinuirano praćenje stanja na terenu, pravovremeno upozoravanje stanovništva i poduzimanje mjera zaštite ukoliko to situacija bude zahtijevala. Izložba Žene Balkana, snaga i nasljeđe predstavlja 9 žena iz 3 države i 9 inspirativnih priča koje razbijaju stereotipe. Među njima su automehaničarka, vozačica kamiona, umjetnice, naučnica i druge žene koje su izašle iz okvira očekivanog. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojnicima da napadnu ciljeve u južnom predgrađu libanske prijestolnice Bejruta u uporištu Hezbolaha. Košarkaši Bosne, novi su prvaci Bosne i Hercegovine, vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja, i to poslije fenomenalne utakmice u Zetri protiv Igokeje. Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite sve ono što pripremamo za vas. Ono što sada slijedi jesu informacije o dešavanjima iz oblasti biznisa, ekonomije i financija. Imamo već jednu pripremljenu kratku informaciju, ali prije toga ja ću reći da je Oluja nastupila u Vogošći prije minut ili dva, znači kiša pljušti kao iz kabla, jaki vjetar upravo onako kako su meteorolozi i najavili. A što se tiče ove informacije iz biznisa, sve je spremno za početak trećeg međunarodnog sajma građevinarstva i industrije Sarajevo, koji će se od 2. do 4. juna 2026. godine održati u centru Skenderija i okupit će vodeće kompanije, stručnjake, investitore, projektante, arhitekte, inženjere i predstavnike institucija iz sektora građevinarstva i industrije. Ovo godišnje izdanje sajma potvrđuje rast i značaj ove manifestacije kao jedne od najvažnijih poslovnih platformi u Bosni i Hercegovini za predstavljanje novih proizvoda, tehnologija, materijala, inovativnih rješenja i poslovnih mogućnosti iz oblasti građevinarstva, arhitekture i industrije. Sajam će okupiti 65 izlagača iz 8 država, Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Francuske, Izraela i Turske, što potvrđuje njegov međunarodni karakter i sve veći interes kompanija sa povezivanjem sa tržištem Bosne i Hercegovine i zemalja iz regiona. Osnovni cilj sajma jeste jačanje poslovne saradnje među kompanijama, predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja, posticanje investicija te stvaranje novih poslovnih prilika za domaće i strane privredne subjekte. Građevinski i industrijski sektor predstavljaju jednu od ključnih razvojnih grana privrede Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga postoji potreba za mjestom na kojem će se susresti proizvođači, distributeri, izvođači radova, projektanti, investitori i donosioci odluka kako bi razmijenili iskustva, predstavili inovacije i uspostavili nova partnerstva. Još jednom ću napomenuti da u Vogošći pljušti kiša, znači ukoliko ste planirali negdje da idete, ne samo danas nego i u narednim danima obavezan rekvizit neka bude kišobran. Javit ćemo kakvo je stanje, nemojte izlaziti iz svojih domova ukoliko ne morate. Uživajte i dalje uz program Radija Vogošća.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, vi ste već navikli da je 12 sati i 30 minuta vrijeme kada uživate u mini koncertu. Svakog ponedjeljka možete slušati Safeta Isovića, legendarnog, za mnoge neprevaziđenog izvođača Sevdalinki, a danas će nam Safet pjevati Telal Viče, Kad sretneš Hanku i Ko se jednom napije. Pa uživajte.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo, u Vogošći trenutno sija sunce. Znači, prije 10-15 minuta bila je prava oluja, zaista. Vjetar, jak vjetar je bio u Vogošći i kiša je pljuštala kao iz kabla, ali trenutno sija sunce. Meteorolozi su upravo takvo vrijeme najavili danas. A ono što sada slijedi jeste kratki pregled servisnih informacija. Evo prvo izvještaj o stanju na putevima. U područjima gdje pada kiša savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima i stanju na putevima, poručuju iz Bihamka, a kažu da na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila traju do 30 minuta. Vremensku prognozu smo ponovili više puta, znači jače oblačenje sa zapada prelazi preko Bosne i Hercegovine, uslovljava kišu, pljuskove i grmljavinu, ali evo da čujete koje su to temperature zraka izmjerene u 11 sati. Drvar 18, Bihać Prijedor 19, Banja Luka i Sanski most 20, Gradačac Ivan Sedlo 21, Doboj Zvornik 22, Livno i Sokolac 23, Tuzla 24, Bijeljina, Sarajevo i Srebrenica 25 i Mostar najtopliji, logično 29 stepeni. Sve do 13 sati slušate sjajnu muziku. Evo pa da vidimo šta je tu računar odabrao.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, vrijeme za vijesti. Općinski štab civilne zaštite Stari grad Sarajevo nastavio je sa 24-satnim monitoringom ugroženih područja na lokalitetima Curine njive, Knjegnjac i Bistrički potok u skladu s naredbama štaba civilne zaštite kantona Sarajevo, jer klizište na ovom lokalitetu i dalje je aktivno. Izložba Žene Balkana, snaga i nasljeđe predstavlja 9 žena iz 3 države i 9 inspirativnih priča koje razbijaju stereotipe. Među njima su automehaničarka, vozačica kamiona, umjetnice, naučnica i druge žene koje su izašle iz okvira očekivanog. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojnicima da napadnu ciljeve u južnom predgrađu libanske prijestolnice Bejruta, uporištu Hezbolaha. Košarkaši Bosne, novi su prvaci Bosne i Hercegovine, vratili su titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo nakon dugih 18 godina čekanja i to poslije fenomenalne utakmice u Zetri protiv Igokeje. Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM.

0: Poštovani slušaoci, 13 sati i 20 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jeste najava Vogošćanske hronike. E šta tu pratite večeras od 18 sati u televizijskom izdanju Vogošćanske hronike, znači ovog prvog junskog dana, saznaćemo današnje urednice i voditeljice. Sa nama je Advija Tirić. Advija, dobar dan i dobrodošla.
1: A za dobar dan i tebi, dobro i ti došla.
0: Evo, u Vogošću nam je bilo malo oluje, pljusak, vjetar i tako dalje.
1: Jeste,
0: baš pa nam sad sija sunce.
1: Sunce, pa promjene neke, eto, ne znam, vjerovatno si dobila tu dugoročnu prognozu i prenijećeš ono što
0: našim
1: slušalcima. Kada je u pitanju Vogošćanska hronika, rekla bi onako ležerno izdanje. Večeras najprije ćemo govoriti o maturantima Srednjoškolskog centra Vogoša. Eto, imali su maturu u petak, lijepo im bilo kako to i dolikuje. Sve te detalje donijet ćemo u 18 sati u prvom prilogu Vogošćanske hronike. Zatim ćemo govoriti o produženom boravku u osnovnoj školi Zahidba Ručija. I njima je lijepo gori, zabavljaju se, uče nove stvari, o tome ćemo u Vogošćanskoj hronici. A članovi ATV kluba Motka sa zadovoljstvom pozivaju sve građane na manifestaciju Sema Quad Raj 2026, koja će se održati 6. i 7. juna ove godine u Vogošći. Biće i tu jako zanimljivo, detalje donosimo u hronici. I za sami kraj Vogošćanske hronike govorimo o međunarodnom turniru Ulcin Trophy 2026, gdje su članovi Tekvando Viktori, kluba Viktori, dakle, osvojili opet medalje i rezultati onako kako smo mi od njih i navikli, i ovom prilikom im čestitamo. Eto, a za toliko u ovoj kratkoj najavi, svakako poziv našim gledaocima u 18 da budu uz televiziju, u 19 uz radio.
0: Hvala ti mnogo, Advija.
1: Hvala te.
0: Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa dragom kolegicom Advijom Tirić, znači ona danas uređuje i vodi Vogošćansku hroniku. Ja ću također ponoviti, televizijsko izdanje 18, radijsko 19 sati, Vogošćanska hronika, nemojte je propustiti, saznajte šta se tu dešava na području naše općine.

I lagano privodim ovo druženje sa vama kraju. Znači, slušali ste jutarnji program, popodnevni program, obilje informacija koje su vas zanimale i koje su vam bile potrebne, to sam sigurna. Šta da kažem za sami kraj, bilo mi je užitak družiti se ponovo s vama nakon dužeg vremena. Znači, bilo je ovo zajedničko druženje za ponedjeljak 1. juni 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo i svakako topla preporuka da i dalje ostanete na frekvenciji Radija Vogošća 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

14 sati i 6 minuta, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Od ovog trenutka pa do ranih večernih sati nastavljamo sa našim programom. U popodnevnom programu, evo do 15 sati, slušat ćemo zabavnu muziku, a nakon toga mijenjamo ritam jer se polako pripremamo za prvo ovosedmično izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. Već smo zakoračili u mjesec juni, prvi je dan mjeseca juna 2026. godine. Što se tiče vremena, kao što su meteorolozi najavili, je promjenljivo danas, evo prije nekih dva sata u Vogošću, onako baš je bio prolom oblaka, naoblačilo se, na svu sreću sve je dobro prošlo, trenutno imamo lijepo i sunčano vrijeme, a nadam se da je tako i u ostalim krajevima naše zemlje. A u popodnevnom programu dosta informacija, dosta zanimljivosti, aktualnih dešavanja, svakako i ispunjavanja vaših muzičkih želja, zato vas pozivamo da i dalje ostanete na 88,2 MHz. Još jednom dobrodošli na talase Radija Vogošća.

da danas će postepeno zahvatiti cijelu zemlju te usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanih intervala očekuje se na krajnjem jugu zemlje, dok će ostalim područjima vremenske prilike biti nestabilne. E sad, meteorolozi upozoravaju da uz pljuskove lokalno može doći i do jakih udara vjetra, zbog čega se građanima savjetuje oprez, posebno na otvorenom prostoru. Dnevne temperature su između 21 i 27 stepeni, dok će u zemlje one biti i do 31 stepen. A nestabilno vrijeme zadržat će se i narednih dana. Nakon kratkotrajne stabilizacije utorak, novo pogoršanje očekuje se već u srijedu, kada se prognoziraju obilnije padavine, pljuskovi i grmljavina širom Bosne i Hercegovine. Meteorolozi navode da će glavnina padavina stići u drugom dijelu dana i tokom večernjih sati. Dobro, možemo reći uobičajeno vrijeme za početak mjeseca juna, 1. juna i klimatološki je počelo ljeto, tako da eto, možemo očekivati one lokalne pljuskove, grmljavinu i sve što donosi početak mjeseca juna. Ostanite dalje uz popodnevni program Radija Vogošća.

U ovoj zemlji sve moguće, pa tako se sve češće, nažalost, pljačkaju i vjerski objekti. Kažu lopovi, pod navodnike, upuhali džamiju u Zenici, ukradene novac, ručni satovi i dio videonadzora. Teška krađa izvršena noći sa 30. na 31. maj u džamiji Bosna u Zenici, potvrđeno iz policijskih izvora. Prema dostupnim informacijama, za sada nepoznata osoba ili više njih provalili su u vjerski objekat, odakle su otuđili neutvrđen iznos novca, nekoliko ručnih satova te dio sistema video nadzora. Na mjestu događaja uviđaj su obavili službenici iz policijske uprave koji su izuzeli tragove i druge materijalne dokaze relevantne za istragu, a kako navodi portal Zenica blog,

0: U Memorijalnom centru Potočari danas je održan drugi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula, odnosno 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Članovi organizacionog odbora usvojili su izvod iz zapisnika sa prvog sastanka, izvještaje predsjednika pod odbora o aktivnostima između dvije sjednice, te nacrt programa obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fezić izjavio je da je za kolektivnu dženazu i ukop ove godine spremno 8 identificiranih žrtava genocida. Identificirano još 37 osoba za čiji ukop porodice još nisu dale saglasnost, uglavnom zbog malog broja pronađenih posmrtnih ostataka. Apelujem na porodice da daju saglasnost za ukop kako bi žrtve dobile svoje obilježeno mjesto i sačuvale svoj identitet, poručio je Hamdija Fejzić. Kada je riječ o pripremama za Marš mira 2026, prijave su otvorene već duže vrijeme, te je do sada evidentiran 1631 učesnik. Na dnevnom redu drugog sastanka organizacijonog odbora razmatrana su i dodatna pitanja značajna za organizaciju obilježavanja godišnjice genocida.
1: Radio Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata sa područja Zvornika. Ukopana je jedna identifikovana žrtva te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. U Memorialnom centru Potočari danas je održan drugi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, odnosno 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. U Vrhovnom sudu Republike Srpske za 12. juni zakazana je žalbena sjednica u predmetu Ilije Eleza, koji je prvostepenom presudom osuđen na 8 godina zatvora zbog zločina počinjenog 1992. godine na području Foče. Sindikat pravosuđa Hercegovačko-neretvarskog kantona saopćuje danas da je pokrenut štrajk upozorenja. Na preskonferenciji održanoj pred zgradom kantonalne vlade rečeno je da je štrajk pokrenut zbog lošeg materijalnog položaja i niskih primanja zaposlenih u pravosuđu, izuzimajući sudije i tužioce. Predstava Sarajevo grad od snova autora Jasmina Durakovića bit će premijerno izvedena 4. jula u pozorištu mladih. Drama je to koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Skupština i vlada kantona Sarajevo putili su čestitke košarkaškom klubu Bosna BH Telekom povodom osvajanja tituli prvaka Bosne i Hercegovine i povratka šampionskog pehara u Sarajevo nakon 18 godina. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

U 15 sati i 31 minutu još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Ogošća. Dobrodošli u novo izdanje emisije Pisma iza komšiluka, pa hajde da kažemo da je ovo prvo junsko izdanje emisije u kojoj ćemo se družiti do 17 sati uz vaše poruke, muzičke želje, nadam se da će ih i danas biti, zaista evo onako vrijeme i nije baš nešto za prošetati, za izlazak na otvorenom, u svakom slučaju nadam se da ste svi dobro i da ste raspoloženi za još jedno popodnevno druženje. Moje ime je Samir Mujičić i bit ću vaš domaćin. Očekujem da nam pišete, da nas pozovete na naš broj telefona 033-434-38 ili ako vam je lakše na Viber broj 062-045-118. A uz vaše telefonske pozive i Viber poruke svakako ćemo se družiti uz aktuelna dešavanja, neke zanimljivosti, pa evo da vidimo šta je to obilježilo ovaj prvi junski dan. O vremenu smo već govorili, ništa posebno, klimatološki je počelo ljeto, to se mora reći, ali evo početak ovoga juna donijet će nam i sunčano vrijeme, ali i dosta promjenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljenom, kao što je to bilo danas, možda i do kraja dana bude još koji lokalni pljusak koji nam neće svakako pokvariti i promijeniti raspoloženje. Još jednom lijep pozdrav, dobar dan, evo za početak Osman Hadžić kaže lijepa kao grijeh. Dobrodošli u emisiju Pisma iz komšiluka.

Dobro, eto tako kaže Duško Kuliš, pa smo slušali dvije muzičke želje po vašem izboru, a obzirom da je početak mjeseca juna, bilo ih je i u maju, ovo je sezona jagoda i trešanja, međutim evo kako prepoznati trešnje, onako jednostavni trikovi za čišćenje ukoliko možda u trešnjama pronađete i crva, a zanimljivo je za ove trešnje, jeli, da je to možda jedino voće koje baš jedemo u ovo doba godine, mogu se one zamrznuti kao i višnje, ali nije to, to uvijek onako volimo zgrane, friške, svježe, eto, ukoliko nismo u mogućnosti, ukoliko nemamo trešanja u svojim avlijama, ima ih na pijaci, bile su na početku baš poskupe, negdje oko 13 maraka po kilogramu, sad je ta cijena negdje oko 4-5 konvertibilnih maraka, posebno one mostarske, međutim, evo kako prepoznati dobru trešnju na prvi pogled, one mogu izgledati savršeno i zdravo, no često skrivaju neugodne stanare, odnosno crve. Stručnjaci ističu da postoje jednostavni znakovi po kojima možete prepoznati crvive plodove, ali i trik kojim se crva možete riješiti za svega nekoliko minuta, pa poslušajte. Prvo obratite pažnju na površinu ploda trešnje koje su napadnute ličinkama crva, mogu imati sitne rupice, male tačkice ili blaga udubljenja koje označavaju mjesta gdje se kukci, gdje kukci polažu jaja, ponekad se male pukotine primijete i oko peteljke. Boja i opći izgled ploda također otkrivaju problem. Zdrave trešnje imaju sjajnu, ravnomjernu boju i čvrstu strukturu, a one koje su crvave mogu izgledati mutno, boja je neujednačena, plod djeluje manje svježe. Trešnja koja je mekša ili spužvasta na dodir može biti znak oštećenja unutrašnjosti, a najsigurnija je provjera prerezati plod ili ga zagristi ako primijetite bijelu ličinku unutar ploda, sigurno je riječ o crvu. Eto, korisni savjeti zaista za sve ljubitelje trešanja, volim i ja naravno pojesti, onako sjedneš pa dok ne završiš, a postoji idealan način da izbacite upravo te neželjene goste iz trešanja, stavite plodove u posudu s vodom i malo soli, ostavite ih 10 do 15 minuta i svi će oni isplivati na površinu. Dobro, evo, tako je to sa trešnjama, uvijek treba biti oprezan, onako nekada izgled zna zavarati, pa doći do neke neugodnosti, jeli, ukoliko su tu ti nepoželjni stanari u trešnjama, a već platite toliko skupo i onda niko od nas ne želi da ima te crve ili već šta se nalazi u ovom sezonskom voću. Ostanite dalje uz emisiju Pisma iz Komšiluka. Bio je telefonski poziv, možete sad pozvati do 17 sati, ispunjavamo vaše muzičke želje. Sinan Sakić kaže, bogatstvo je ljubav.

0: Medinu, grad olakšanja i radosti, stigle su prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Po dolasku su klanjali jaciju namazu u poslanikovoj džamiji, drugom najsvetijem mjestu u islamu, odmah nakon Kabe u Meki. Nakon zahtjevnih hadžskih obreda, bosansko-hercegovačke hadžije u Medini će imati priliku da se odmore i vrijeme provedu uživajući u duhovnosti ovog blagoslovljenog mjesta. Hajde, idem sa pozivom pa ću nastaviti priču o bosanskim hadžijama. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Pa gdje si, Sangre?
0: Evo me na radnom mjestu, nakon mjesec dana, jel? Pa dobro, malo se odmaralo, Lalo.
1: Samira, da nam nije otkaz dao.
0: Ma kakav crni otkaz, nema meni tu, nakon 30 godina, jel tako?
1: Dobro,
0: pa dobro, eto, bilo malo na odmoru, odmaralo se, malo se putovalo i tako, eto. Pa mora čovjek malo, jel, da napuni baterije, što se kaže.
1: Baterije napun.
0: Nema, baterije su pune, ali eto, počele se praznit od kako sam počeo raditi. Šalim se, odaj. Šta ima kod vas, kako ste vi?
1: Dobro sam, hvala Bog, dobro je.
0: Ima li kiše, evo gledam sad kroz prozor, opet neki pljusak ovdje u Bogošću.
1: Ne znam, nisam, ja sam, vjeruješ, zaspala kod top.
0: Kod top?
1: Valjda je pritisak me ljuljno.
0: Dobro sam da nije onaj iftarski top kad se zaspio. Dobro, Lalo, drago mi da se čujemo, eto, nakon malo dužeg vremena. Evo, malo nekih pjesama ovdje, malo nostalgije, malo danas svega, shodno ovim vremenskim prilikama i neprilikama. Dobro, šta ćemo slušati? Pozdravljam.
1: Dobro, Lalo, slušatelje Radio Bogošća. A za mene, ako možda, Dragane, do posljednjih daha.
0: Do posljednjih daha, ma može.
1: Bio Šaban.
0: A eto, bio Šaban, to je Šaban, to sam ja odabro, eto, a ostalo možete vi birat. Pa ja, dobro. Dobro, Lalo, čućemo se, hvala puno na pozivu.
1: Prijatno.
0: Prijatno, svako dobro. Dobro, evo da nastavim priču o bosansko-hercegovačkim hadžijama ili ćemo opet sa pozivom. Halo, izvolite.
2: E, pusti sad i mene.
0: Da ja pusti, ma ja Nanu, e, moja Nana, pa znao sam ja da se Nana javiti u program, ali eto, hajde.
2: Pa moram, ja sam htjela bez programa, ali eto, nema vezi. Selam veliki, čula sam sve od Lale, da se ne ponavljamo, razgovor sa Lalom u stvari, da si mi dobro, da je sve bilo u redu, da je sve što je najglavnije. I nas i zateko, eto, ja mislim da smo svi tu negdje na broju, pa neko bolje, neko gore. Ali eto, ide sve nabolje, hvala Bogu.
0: Kako zdravlje, Nano, ha?
2: Pa nabolje, ide.
0: Ide, pa ide, pa mora to biti, ako Bog da, eto.
2: Pardon, a najbolje uz vas još uvijek, jer ja sam uvijek rekla, vi ste moja druga kuća. Ja u kući svoje odmrim ono što je glavno, a vi nastavljate onda.
0: E, hvala, Nano, zaista za
2: evo,
0: to da te riječi.
2: Evo, selam, eto, za sve naše slušalce, drago mi što ste došao, čuo sam jutro s Jazru. I ja bi, za moju tugu nosača neca, nema od Haldam Sinuća, ali neću, oču Dunja moja.
0: Dunja moja, jel tako?
2: To mi je nešto tužnije, ono, ne.
0: Dobro, hajde, eto,
2: jer
0: hajde.
2: Jer malo fali za Bajram, falo je malo raje.
0: Ja sam, Nano, moram ti priznat, malo i zube radio, tako da ako, ono, sad baš ne izgovaram kako treba još uvijek dok to ne naštimaju.
2: Sve u redu.
0: Jel u redu, jel sve u redu, e, ako je sve
2: ma,
0: u redu.
2: Ma nemam, ja, kod vas nema zamjerke.
0: Dobro, rada,
2: ja mislim, prijatelji da
0: naravno, vi ste nama svima dragi, kogod nas se pozove ili nam napiše Viber poruku. Evo, neke smo ovdje i baramuke dijelili, ne znam, neko je zvao, neko nije zvao, uglavnom tu smo zbog vas.
2: To sve sam ja sam i pričala i zvala i da ona i sve u redu i pitala i pozdravljala i selamila i svi u vas i drago mi da ste mi svi na broju i neka se da se tako ugleda vas više bude manje nikako i... I eto, budem Hald Muslimović, Dunja moja.
0: Dunja moja, bit će danas
2: i
0: za vas.
2: I sve naše slušalce, Tarka, Lalo, ostale sve.
0: Hvala, hvala zaista, hvala, pa ćemo se čuti, eto, prijatno
2: čujemo
0: svako dobro.
2: Čujemo se, prijatno živio, poslan.
0: Dobro, eto, naša slušateljka iz Hadžića, dokle sam ja stigao sa ovom pričom o bosansko-hercegovačkim hadžijama, dakle, oni tokom boravka u ovom gradu, predviđeno je da posjete neka od najznačajnijih historijskih lokaliteta, među kojima su Uhud, zatim Mešidul Kibletejn i Mešidul Kuba. Ured za hadža i umru rezervisao je termine za posjetu Revdi, pa će hadžije danas i narednih dana organizovano posjećivati ovaj najstariji dio poslanikove džamije gdje se nalazi mezar Allahovog poslanika kao i mezari prve dvojice halifa. Bosansko-hercegovačke hadžije u Medinu će pristizati etapno svakog dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna, kaže se u saopštenju iz medija.

Dobro, nakon ove dvije muzičke želje idemo dalje, hoćemo li s pozivima, možete nam i dalje pisati još nekih 15-20 minuta, a u Vogošću je trenutno pravi prolom oblaka, dakle svi oni koji voze, zaista budite oprezni, nisu uslovi za vožnju baš dobri, ne znam koliko će sve ovo potrajati, ali eto tako su meteorolozi i najavili ovim popodnim satima, ti lokalni pljuskovi zaista evo u Vogošću trenutno onako baš ko iz rukavice pljušti, zaista budite oprezni. Kažu meteorolozi sutra, vrijeme slično današnjem, u jutarnjim satima su prolazni lokalni pljuskovi mogući na području Hercegovine i istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Malo je i zahladnilo, ako mogu tako reći, ali sutra jutarnje temperature između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 26 stepeni. Još jednom, dakle, evo, pravi prolom oblaka ovdje u Vogošću.

malo li, evo, ova kiša pada i dalje, evo, u Ogošći, ne znam, vjerovatno u drugim dijelovima grada, dok se vi nekako sa vaših radnih mjesta polako, onako što kažu, jeli, prva, druga, pa nekad prebacite u treću, idete posebno na ovom dijelu magistralnog puta M18, a velike su gužve i danas na dijelu Ogošćanske petlje, uz ovu kišu, ove vremenske neprilike, zaista budite maksimalno oprezni. Stigla je jedna obavijest za građane, naime sutra u Sarajevu izmjena saobraćaja zbog održavanja protesta. Po zahtjevu Udruženja građana Krug 99, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo je odobrenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja radi održavanja mirnog protesta. Privremena izmjena režima saobraćaja odnosit će se na dio saobraćajnice u ulici Zagrebačka, odnosno krajnju saobraćajnu traku neposredno ispred zgrade Ureda visokog predstavnika, a po potrebi i na privremenu obustavu saobraćaja uz prethodnu procjenu i saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Izmjena režima saobraćaja bit će na snazi, dakle, sutra, 2. juna, u periodu od 17.30 do 19.30. Organizator protesta dužan je osigurati prisustvo nadležne policijske uprave radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, omogućiti siguran prolaz i zaštitu pješaka, te putem sredstava javnog informisanja obavijestiti javnost. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo poziva građane na razumijevanje te preporučuje korištenje alternativnih pravaca u navedenom terminu kako bi se izbjegle saobraćajne gužve i zastoji, saopćeno iz službe za protokol i odnose s javnošću kantona Sarajevo. Dakle, zbog mirnih protesta Udruženja građana Krug 99, sutra će na snazi biti izmjena režima saobraćaja.

i to od 17.30 do 19.30, pa neka imate u vidu i u informaciju koliko ćete prema tom dijelu grada, dakle ulica Zagrebačka, odnosno zgrada ureda visokog predstavnika OHR-a, doći će do obustave saobraćaja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Kuća. Prošle godine u ovo doba gluha mahala osta. Narod se osuo, nemađi ga nije bilo. Od Faletića i Arabije pa sve do na kraj Dunjalka. Sad vi kontate, otkud mi Faletić koji još ide na odmor tamo? Ide bome, išli Fata i ja s kunom sa Fion da nam pokaže šta joj je nevjesta načinila i kako je kuću sagradila. Nismo joj ni znali nevjestu, ali joj ponesušmo na jedan bakreni savatli sahan, a naselje red je bez beli. Dočekaše nas na kapi, pa kroz bašću metli sto i stolce, te sjedu smo na meraj, a nama milo, jer nismo željni kuće kokad smo vazda u njoj. S jedne strane stoji, ma šta stoji, samo što se nije srušila stara kuća, baš ko pečurka, niska, malehna, on je krov poklopio, baš ko da je pretežaka, penđerice hamani ne vide. Sva se nekakva slegla i samo što ne polegne i sa zemljom se sastavi i poravna. Ali lijepa, sa dušom, budi uspomene i sjeća. S druge strane je nova kuća, ne znam je li šira ili dulja, ne umijem ti opisat tu ljepotu. Ko da je na nekom filmu gledam, a ne ovdje na selu u Faletićima nije šala. Posjedi smo mrvenu s kahvenjake i šerbe, pa će nas provest kroz kuću da je vidimo iznutra. Tako ti bi. Niđo smo i blehnemo, ko da smo na željezničku stanicu došli od one širine mermera, visokih plafona. Fata nama upita sa finu nevjestu kako će ovo grijat. Nečudo šta je odgovorila. Razgleda smo mi taj vakat ko da smo u muzeju. Izgubit se u onlikim sobama, halvatima, a hale im sve ljepša odljepše, ocijavaju zlatnim pipama, sve cakum pakum, sjaj blistaku da niko ne živi u njoj, pomislih. A Fata odmah upita, ko da mi misli čita, kad ćete sa fina snaha, isto ko da nam se pravda. Mi se eto smjeti,

kup jajce. Istog datuma sljedeće godine ukinuta je pruga Čapljina Gabela Dubrovnik i 1. juna 1978. godine ukinuta je željeznička pruga Hum Trebinje Bilića. 1. juna 2005. godine otvoren je Bosmalov most. Most Malezijsko-Bosansko-Hercegovačkog prijateljstva ili Bosmalov most je naziv za most u Sarajevu preko rijeke Miljacke koji je sagrađen u sklopu 5. sarajevske transverzale. Nalazi se u sarajevskom naselju Čengić Vila i spaja glavnu ulicu sa Bosmal City centrom. Most je dovršen i otvoren 1. juna 2005. godine. Za gradnju mosta utrošeno je 1,8 miliona maraka, a novac je investirao Zavod za izgradnju kantona Sarajevo od takse koju je Bosmal platio za uređenje zemljišta. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

12 minuta ostalo do 18 sati, poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa govorimo i o nekim dešavanjima na području općine Vogošća, odnosno nekim najavama, tako da će ATV klub Motka u saradnji sa općinom Vogošća organizovati manifestaciju Sema Quadride 2026. koja će biti održana 6. i 7. juna ove godine. Prvi dan događaja 6. juna namijenjen je porodicama i najmlađima uz besplatan ulaz za sve posjetioce i posebna iznenađenja za djecu. Drugog dana 7. juna održat će se tradicionalni ATV skup na kojem će učesnici imati priliku uživati u organizovanoj vožnji, druženju i bogatom programu. Kotizacija za ATV skup iznosi 50 maraka po vozaču i suvozaču, a za sve prijavljene učesnike obezbjeđen je ručak, večera i piće. Okupljanje planirano od 8 sati na parkingu Bingo City centra preko puta Mercedesa, dok je polazak predviđen u 10 sati. Za učešće su obavezni ATV motori sa pogonom 4x4 te prethodna prijava putem organizatora. Manifestacija predstavlja jedinstvenu priliku za promociju ATV sporta, druženje i uživanje u prirodnim ljepotama našeg kraja. Ovo druženje će biti održano u znak sjećanja na rano preminulog člana ATV kluba Motka Semira Botića. Još jednom, dakle, ćemo ponoviti subotu 6. i u nedjelju 7. juna organizacija ATV kluba Motka u saradnji sa općinom Vogošća održat će se manifestacija Sema Quadride 2026.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, popodnevni program, kiša i dalje pada, ukoliko vozite zaista budite oprezni, a na međunarodnom tekvando turniru Ulcin Trophy 2026, takmičari tekvando kluba Viktori ostvarili su odlične rezultate i osvojili ukupno 11 medalja i treće ekipno mjesto u kategoriji juniorki. A prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Merije Mehmedović, najbolja juniorka turnira, zatim Dilara Karić i Sara Biogradlija. Druga mjesta i srebrne medalje osvojili su Hanan Hukić, Kerim Salkić i Amila Čalija. Treće mjesto i bronzane medalje osvojili su Adna Selimbašić, Nedim Babić, Hamza Hrbinić, zatim Ema Mahmutović i Anesa Gojačić. Klub je uputio čestitke svim takmičarkama i takmičarima na odličnim borbama, hrabrosti i fair playu, te su istakli da su ponosni na svaki nastup i ostvareni rezultat. Tako je bilo na međunarodnom tekvando turniru Ulcin Trophy 2026, gdje su vogošćanski takmičari, odnosno sportisti, osvojili ukupno 11 medalja. Ovom prilikom naravno i mi čestitamo svim članovima tekvando kluba Viktori na ovom sjajnom uspjehu.

A svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena još jedna generacija maturanata Srednjoškolskog centra Vogošća. Osim učenika koji su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj okupio je veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogošće koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović uputio maturantima iskrene želje i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta. Direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sućevska rekao da je izuzetno ponosan na sve maturante i da mu je žao što više neće biti dio kolektiva ove škole. Tokom svog školovanja učenici Srednjoškolskog centra Vogošća su osim dobrih rezultata u nastavi aktivno učestvovali i u različitim društveno korisnim akcijama i projektima dajući doprinos lokalnoj zajednici i potvrđujući da mladi predstavljaju važan oslonac razvoja Vogošće. Dobro, ovom prilikom mi maturantima Srednjoškolskog centra Vogošća upućujemo iskrene čestitke, naravno uz želju za uspješan nastavak njihovog obrazovanja. Neko će na fakultet, neko će, nadam se, pronaći neko dobro radno mjesto, ali sve u svemu želimo im mnogo sreće u nastavku njihovog životnog puta. Ostanite dalje uz popodnevni program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Na dolazima popodnevnog programa Radija Vogošća i dalje govorimo o dešavanjima u općini Vogošća, govorimo i o nekim drugim temama. Evo, što se tiče osnovnih škola, sve više osnovnih škola u kantonu Sarajevo koje imaju produžene boravke za učenike od prvog do četvrtog razreda, tako je i u produženom boravku u osnovnoj školi Zahid Baruči, a to je sigurno mjesto za učenje i igru. A produženi boravak u osnovnoj školi Zahid Baručija počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine, a trenutno ga pohađaju 42 učenika. Učenici ovdje svakodnevno provode vrijeme učeći, družeći se i razvijajući svoje talente kroz različite aktivnosti. Produženi boravak ove osnovne škole posjetila ekipa Radio Televizije Vogošća. Učenici su prilikom naše posjete pripremili i niz zanimljivih sadržaja od likovnih radova i recitacija do kratkih tačaka koje su s ponosom predstavili. Njihova maštovitost, energija i iskrena radost pokazali su koliko je važno stvarati okruženje u kojem se djeca osjećaju sigurno, sretno i motivisano. Produženi boravak nije samo mjesto gdje učenici borave nakon nastave, već prostor u kojem nastaju nova prijateljstva, razvijaju se vještine i stvaraju lijepe uspomene koje će dugo pamtiti. Djeca su još jednom pokazala da su najveća radost, da se radost krije u malim stvarima, iskrenom druženju i zajedničkom stvaranju. Tako je ovih dana, pa eto, od otvaranja ovog produženog boravka od 1. decembra prošle godine u produženom boravku osnovne škole Zahid Baručija, koje je sigurno mjesto za učenje i igru.

18 sati i 35 minuta i dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. 8 mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila i njegova supruga Sejda. Teško riječima opisati njihovu ljubav, možda je najbolje dočara upravo Halid, iako je tokom karijere otpjevao desetine bezvremenskih hitova. Često je prijateljima znao reći: Sejda je moja najveća pjesma. U svakoj Bešlićevoj pjesmi o ljubavi i čežnji bilo je barem malo Sejde. Nije slučajno ni to što je posljednja pjesma koju je Halid objavio prije smrti nosila naziv Sejda. Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, Sejda je bila njegova luka mira i oslonac kroz cijeli život. Bila je uz njega u najljepšim, ali i najtežim trenucima nakon teške saobraćajne nesreće u godinama koje su donosile nove izazove i onda kada su se reflektori gasili. Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Sejda bit će sahranjeni jedno pored drugoga. Mnogi su smatrali da Halid treba počivati u Aleji velikana, ali legendarni pjevač želio je drugačije. Želio je da pored njega na barama bude njegova Sejda, time još jednom pokazao koliko ju je volio i koliko su njihova ljubav, odanost i zajedništvo bili veći od svake slave. Neka im je vječni rahmet i laka zemlja.

0: Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Vrijeme za novo izdanje Vogošanske hronike iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Srednjoškolski centar Vogoša ispratio još jednu generaciju maturanata. Ekipa televizije Vogoša danas je posjetila produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija. Članovi ATV kluba Motka pozivaju sve građane na manifestaciju Sema Quad Ride 2026. Svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena je još jedna generacija maturanata Srednjoškolskog centra Vogoša. Osim učenika koji su ovoga ljeta završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj okupio je i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogoše koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana. Emocije su preplavile sve od učenika, roditelja, nastavnog osoblja, ali i direktora Srednjoškolskog centra Vogoša, koji je između ostalog rekao da je jako sretan što ispraća još jednu uspješnu generaciju, ali i pomalo tužan jer se rastaju.
1: Najsvećaniji trenutak u godini što imamo, to ispraćaj maturanata, njih 119 večeras završava, jeli, odlazi. Nisu još završili, ali eto, ovaj svečani trenutak je večeras, tako da ovo je njihova noć. Mi ćemo se radovati zajedno s njima, biti sretni. Uglavnom, specifična generacija, posebna, ono, svoja. Jako smo ponosni na nju, tako da jedan lijepi trenutak, ono što vi kažete, podijeljene su emocije zaista od one sreće neizmjerne i njihovog završetka do onog, hajde da kažemo, jedne male nelagode, jer nećemo ih više sretati ovdje u školu, oni nastavljaju dalje, tako da ovo je prilika možda da im poželimo i ono sve što želimo svojim najmilijim, znači puno sreće, zadovoljstva, ljubavi, uspjeha. Oni će biti ta generacija koju ćemo zapamtiti sigurno, jer ima tu jako kvalitetnih učenika, jako kvalitetne djece, ali imaju naši roditelji da budu ponosni kad je ova generacija. Oni su sebi trasirali put i sigurno sigurnim koracima koračaju ka onom svom ostvarenju sna, a to je da postanu gospodari svog života i vrlo brzo će to i da postanu. Jako su uspješni bili u školi, ja im želim to isto da nastave i na studiju. Oni koji završavaju ovdje neće dalje, oni će se vrlo brzo ženiti, udavati i njima želimo sreću u tom dijelu života, tako da ne znam, evo, svečani je trenutak, malo su me i

0: akcija, ono, ali zaista, zaista jedan lijep moment u našoj školi.
1: Načelnik općine Voguša Migdad Hasanović uputio je maturantima iskrene čestitke i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta.
2: Ono što želim reći da završite jedan dan života, idete u jedan drugi dan života, proteklom periodu stabilnosti i prijateljstva. Vaši drugi će vas pat za cilj da će vas znati. Ja nakon veliko godina slećam da vam sve neke drugo s kojima sam bio. U osnovnom koju sredio u školu, tu je moja prijateljica isto koja je s kojima išla u osnovnom školu. Danas smo tu i danas se čujemo i to je ostalo iz tog razloga. Tako da znate da će imam razloga. Budite ponosni na svoju školu, na svoju profesoru, na svoju porijeklo glavu i razloga. U ovoj školskoj godini od 11 zlatnih i srebrnih značaka Univerziteta u Sarajevu, peti dolazi iz naše škole. Tako da imate kvalitet, imate naša odgovornost. Budite sretni i ponosni i zahvalni svojim roditeljima. Ovo ste sve postigli uz jednu veliku žrtvu i uz veliku odricanje svojih roditelja koji su vas na ovom putu pratili, pomagali. Nekad je nužno, a to je prirodno, a došli sad s tog momenta da dođe do minog momenta. S druge strane, želim vam reći da vi ste naš ponos. Budite oni koji se ponose svojom državom, svojom slobodom, svojim znanjem. Jedan prvi etapa i jedan prvi učinje je završio, a sad učite o drugim stvarima. Budite ljubavni jedni na drugi, a se niste znali. Tražite dalje to znanje. Učite, jer znanje je ono što niko ne može uzeti.
1: Srednjoškolsko školovanje, kako rekuše oni koji su ponijeli priznanje ponos generacije, obilježili su prijateljstvo, sticanje znanja, zajednički uspjesi i brojni trenuci koji će ostati trajno sačuvani u sjećanjima maturanata.
3: Ekipa televizije Vogoša danas je posjetila produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija, gdje svaki dan protiče u znaku igre, druženja i učenja. Vrijedni učenici pokazali se dio aktivnosti kojima ispunjavaju svoje vrijeme nakon nastave. Kroz kreativne radove, pjesmu i osmijehe predstavili su nam svijet dječje mašte i stvaralaštva. Više donosimo u narednom prilogu.
4: Kroz različite edukativne, kreativne i zabavne aktivnosti učenicima je omogućeno kvalitetno provođenje vremena nakon redovne nastave uz podršku i stručno vođenje nastavnog osoblja. Produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija nije samo mjesto gdje učenici borave nakon nastave, već prostor u kojem nastaju nova prijateljstva, razvijaju se vještine i stvaraju lijepe uspomene.
5: Produženi boravak u našoj školi počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine. Trenutno ga pohađaju 42 učenika. Od samoga početka nastojimo djeci osigurati sigurno mjesto, poticajno okruženje u kojem će oni provoditi kvalitetno svoje vrijeme. Produženi boravak nije samo mjesto za čuvanje djece, to je prostor u kojem djeca svakodnevno razvijaju radne navike, usvajaju nova znanja. Svakodnevno radimo na izradi domaćih zadataka, usvajanju i utvrđivanju nastavnih sadržaja te razvijanju socijalnih i kreativnih vještina.
6: Kroz razne radionice, likovne sportske aktivnosti te edukativne igre djeca uče na zanimljiv i njima prihvatljiv način. Ono što je također važno i bitno jeste da je produženi boravak velika podrška roditeljima koji znaju da se njihova djeca nalaze u sigurnom okruženju koje je ispunjeno raznim raznolikim aktivnostima i stručnim radom. Posebno nam je važno da se svako dijete osjeća prihvaćeno i nadahnuto i motivisano za dalji rad i napredak i najveći naš cilj jeste da svako dijete ode iz škole svaki dan sretno, zadovoljno, bogatije za neko novo iskustvo, znanja i naravno prijateljstvo.
4: Za našu posjetu mališani su pripremili niz zanimljivih sadržaja koje su sa ponosom predstavili.

0: ko da meni zrnovama dva. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, mama, mama, gdje si ti? Ko da meni zrnovama dva.
1: Ko je tebe naučio tu pjesmicu?
0: Učiteljica iz škole.
1: Je li lijepo ovdje u produženom boravku?
0: Da. Čudna knjiga, kaži djede brzo kaži, kako čita sova. Ona ima čudnu knjigu, u njoj svijetle slova. A kad bijela zora svani, šta se onda desi djede? Tada iz čudne knjige slova odjednom izblijede.
2: Pa malo crtamo, radimo zadatke, pišemo.
1: Šta se tebi nekako najviše dopada?
2: Pa kad pišemo.
1: S kim se družiš ovdje?
2: Pa sa drugarima.
1: Da li učite neke pjesmice?
2: Pa ponekad da, ali učimo.
0: Ježu mali i ježiću, slatki moj bodežiću, kako bodlje skupiš ti kada pođeš spavati. Moje bodlje budne stoje, lukave se lije boje, ne brini se za me, ti ja se mogu braniti.
3: Produženi boravak u osnovnoj školi Zahed Baručija počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine, a trenutno ga pohađaju 42 učenika.
4: Članovi ATV kluba Motka sa zadovoljstvom pozivaju sve građane na manifestaciju Sema Quad Ride 2026 koja će biti održana 6. i 7. juna 2026. godine u Vogoši. Ovaj dodivni događaj okuplja ljubitelje ATV vožnje, porodice i sve zainteresovane posjetioce željne dobre zabave i druženja. Prvi dan rezervisan je za porodični program i sadržaje za djecu, dok je drugi dan namijenjen tradicionalnom ATV skupu i vožnji. Očekuje vas odlična atmosfera, prelijepe predjeli za vožnju i nezaboravno druženje učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: Manifestacija predstavlja jedinstvenu priliku za promociju ATV sporta, druženje i uživanje u prirodnim ljepotama naše kraja. Druženje će biti održano u znak sjećanja na rano preminulog člana ATV kluba Motka Semira Botića.
5: Prije svega bio nam je kolega, druga stvar, on je bio jedan od osnivača, on je pokrenuo da se klub osnuje, međutim nije to što, eto tim nesretnim slučajem, nije do kraja se to kako se zove završilo, pa zato smo mislim napravili, ne možemo to nikad zaboraviti. On je bio prije svega dobar kolega, human čovjek, on nam je nekako i postakao nas sve na te humanitarne akcije koje smo mi nastavili da radimo i tako na taj način nekako sad mi njemu to odajemo dužnost kako možemo kroz ove kvadove, jer je on zajedno s nama bio u tom klubu i tu smo da se sjećamo njega i naravno sjeti ga se svi ovi naši učesnici što dođu, druge kolege, odemo minuta šutnju učenja Fatihe, odamo počasti, to je to.
3: ATV klub Motka u saradnji sa općinom Vogošća organizuje manifestaciju Sema Quad Ride 2026 koja će biti održana 6. i 7. juna 2026. godine.
6: Svaki dan radimo na označavanju staze i ja i moje kolege, baš smo se potrudili oko toga. Sada prvi dan imamo za naše najmlađe u krugu da mogu mladi da probaju šta je kvad, da se provozaju na kvadu, da malo osjete taj osjećaj šta kvad u stvari daje. A drugi dan je naš skup gdje očekujemo jako puno ljudi i kao i svake godine mislim da ćemo opravdati naše ime kluba. Ruta odavde ide iz Vogoće pa sada vraćamo neki 40-50 km staze koje smo označili. Uglavnom krug se pravi, odatle krenemo, tu i završimo.
3: Za učešće su obavezni ATV motori sa pogonom 4x4, te prethodna prijava putem organizatora.
5: Bude svake godine uvijek nešto novo. Prošle godine smo imali baš iz Rumunije, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija. I svake godine to nekako odjekne više, pogotovo te društvene mreže nas u svemu tome pripomognu, tako da imamo puno pratioca i onda ljudi vide te naše objave kad to pravimo i onda naravno odazovu se iz svih, mislim, čitava Bosna i Hercegovina, to već znate, evo šire dolaze ljudi. Bude tu ljudi koji se nikako, da kažem, i ne prijave, međutim na dan skupa mogu izvršiti prijave to sad. Mislim, mi te prijave forsiramo iz razloga zbog broja dresova, zbog hrane, zbog pića, da mislim ne bi nekom zahvalo, neko ne bi uskraćen. Međutim, ima i ljudi koji to ne praktikuju da se prijavlju, pa to na dan skupa urade. Svi ovi koji su bili prošle godine znaju, lako će nas naći. To je parking kod Binga preko puta Mercedesa. Imamo i tamo taso veliki parking koji će ostaviti će tu kamione, prikolce ko bude s čim dolazio i samo će tu prijeći, jer to nam je baš sad super opcija i blizu nam je sve.
3: Očekuje vas odlična atmosfera, prelijepi predjeli za vožnju i nezaboravno druženje učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: Na međunarodnom tekvando turniru Ulcinj Trophy 2026. članovi tekvando kluba Viktori ostvarili su odlične rezultate i osvojili ukupno 11 medalja i treće ekipno mjesto u kategoriji juniorki. Detalje donosimo u nastavku hronike.
7: Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Merijem Mehmedović, najbolja juniorka turnira, Dilara Karić i Sara Biogradlija. Druga mjesta i srebrne medalje osvojili su Hanan Hukić, Kerim Salkić i Amila Čalija. Treća mjesta i bronzane medalje osvojili su Adna Selimbašić, Nedim Babić, Hamza Hrbinić, Ema Mahmutović i Anesa Gojačić. Iz kluba su poručili da su izuzetno ponosni na svaki nastup i ostvareni rezultat, te su uputili čestitke na odličnim borbama, hrabrosti i fair playu.
4: Poštovani gledaoci, pratili ste prvo ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ovog jutra telefonski razgovaramo sa Amerom Menzilovićem, on je predsjednik Vogošćanskog udruženja maloljetnih boraca. Dobro jutro, Amere, i hvala lijepo za ovo javljanje.
1: Dobro jutro, Aca. Veliki pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Još jednom hvala lijepo jer ste pronašli vrijeme da se javite u naš program. Mi smo spominjali da je obilježena 33. godišnjica čuvene bitke za Trebević. Znamo koliko je značajna ova bitka. A općina Stari grad Sarajevo i udruženje maloljetnih boraca općine Stari grad Sarajevo su na Trebeviću, ali i Šehidskom mezarju Kovači obilježili dan maloljetnih boraca općine Stari grad. E sad tim povodom, evo, razgovaramo sa vama, vi ste predsjednik udruženja maloljetnih boraca općine Vogošća. Znači, koliko je važno njegovati kulturu sjećanja, koliko je važno govoriti o teškim, ali slavnim danima odbrane Bosne i Hercegovine, glavnog grada, i o vama, dječacima koji ste stali na branik svoje domovine?
1: Pa vidi, Adra, mi smo nekog mišljenja, u stvari većina nas je nekog mišljenja da naša omladina, govorimo našoj djeci, da oni slabo znaju o obrambeno-oslobodilačkom ratu. U stvari, mi smo vodili obrambeni rat, mi nismo nikog napali, nek su nas napali. Tako da je to nekako, kako da ti kažem, nekako dolazi vremenom do zaborava, jer mišljenja sam da ovaj narod zaboravlja, u stvari da mi generalno zaboravljamo što se nama desilo, u stvari što se desilo našoj domovini. To je ono što ja mislim, možda grešim, ali da. Ja bi volio da grešim.
0: I upravo zbog toga se, oproste Amere, i upravo zbog toga se ponavljaju te stvari kao iz bliske prošlosti, iz vremena odbrane oslobodilačkog rata, agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju mnogi nisu očekivali, ali patriote naše domovine su znali šta se sprema i na svu sreću bili su spremni. Kako to sada izgleda kad, evo, razgovaramo o našoj djeci, o našim mladima, kada ste vi kao maloljetnik osjetili potrebu da stanete na branik domovine, da uzmete pušku u svoju ruku i u svoje ruke i branite na taj način domovinu? Često imamo priliku sada reći da to naši mladi trebaju raditi drugačije obrazovanjem i na neke druge načine, ali je bilo neophodno tada prilikom te brutalne agresije i fizički zapravo pružiti otpor?
1: Pa vidi, ja sam stavio u odbranu domovine, u stvari u odbranu svog naroda, svoje vjere i svoje domovine, sa 15 godina i 15 dana, ovako nešto.
0: Dječak.
1: Uglavnom napunio sam 15 godina. Nakon svih onih dešavanja što sam ja vidio, ja sam to govorio u nekim emisijama 92. godine, kad sam vidio jednog srpskog rezervistu, tačnije bio Ušički korpus, ispred jedne zelenari kod jedne teta Slavice, to je opština Hađić, po sama ta živio na području opštine Hađić. Kad sam ga vidio sa krvavim nožem, njih dvojicu sjede i piju pivu i ono gledaju oni svojim krvavim očima. To nisu ljudi, to su monstrumi krvoloci. Tad mi je bilo sve jasno i šta će se dešavati, u stvari, i desilo se to. Sad sam imao 14 godina, ako dijete sam skonto da to neće biti baš...
0: Šta će uslijediti?
1: Naravno. Oni su poklali, pobili, pogotovo kad krenemo od istočne Bosne, od Bijeljine, Zvornika, Višegrada, Foče, šta su se krali.

4 su minute ostale do 20 sati. Poštovani slušatelji, za kraj današnjeg programa Radija Vogošća, evo jedne dobre vijesti za sve naše penzionere. Od 1. jula novo povećanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od 1. jula novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji BiH izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je dodao, riječ je o novom usklađivanju penzija. Ono što je važno, povećanje se ne obračunava na prošlogodišnje penzije, nego na već povećane penzije koje danas primaju penzioneri. Delić je kazao da ovo znači da penzioner koji prima najnižu penziju od 666 maraka neće dobiti povećanje na prošlogodišnji 599, nego na aktualni 666 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući izmjenama zakona, penzije se sad usklađuju dva puta godišnje, a ako statistički pokazatelji ostanu isti, nakon ovog julskog povećanja, najniža penzija mogla bi iznositi 700 konvertibilnih maraka, rekao je ministar Delić. Podsjetimo i kako će penzije za mjesec maj biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, i to u petak 5. juna, a za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 666, zagarantovana je 795, a najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Ovom informacijom o penzijama, o isplatama majskih penzija i povećanju, eto, od 1. jula najniža penzija mogla bi biti 700 konvertibilnih maraka, završavamo današnji program Radija Vogošća. U 20 sati ostanite naravno i dalje uz 88,2 MHz, na programu je Evergreen, najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. Ja, mi se čujemo sutra od 14 sati. Moje ime Samir Mujđić, hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz program Radija Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. Bambina.

Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Vrijeme je za novo izdanje Vogošanske hronike. Iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Srednjoškolski centar Vogoša ispratio još jednu generaciju maturanata. Ekipa televizije Vogoša danas je posjetila produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija. Članovi ATV kluba Motka pozivaju sve građane na manifestaciju Semakova Drive 2026. Svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena je još jedna generacija maturanata Srednjoškolskog centra Vogoša. Osim učenja

0: učenika koji su ovoga ljeta završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj okupio je i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogoše, koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana.
1: Emocije su preplavile sve od učenika, roditelja, nastavnog osoblja, ali i direktora Srednjoškolskog centra Vogoša, koji je između ostalog rekao da je jako sretan što ispraća još jednu uspješnu generaciju, ali i pomalo tužan jer se rastaju.
2: Najsvećaniji trenutak u godini što imamo, to ispraćaj maturanata, njih 119 večeras završava, jeli odlazi. Nisu još završili, ali eto ovaj svečani trenutak je večeras, tako da ovo je njihova noć, mi ćemo se radovati zajedno s njima, biti sretni. Uglavnom, specifična generacija, posebna, ono svoja, jako smo ponosni na nju, tako da jedan lijepi trenutak, ono što vi kažete, podijeljene su emocije zaista od one sreće neizmjerne i njihovog završetka do onog, hajde da kažemo, jedne male nelagode, jer nećemo ih više sretati ovdje u školu, oni nastavljaju dalje, tako da ovo je prilika možda da im poželimo i ono sve što želimo svojim najmilijim, znači puno sreće, zadovoljstva, ljubavi, uspjeha. Oni će biti ta generacija koju ćemo zapamtiti sigurno, jer ima tu jako kvalitetnih učenika, jako kvalitetne djece, ali imaju naši roditelji da budu ponosni kad je ova generacija upati. Oni su sebi trasirali put i sigurno sigurnim koracima koračaju kao onom svom ostvarenju sna, to je da postanu gospodari svog života i vrlo brzo će to i da postanu. Jako su uspješni bili u školi, ja im želim to isto da nastave i na studiju. Oni koji završavaju ovdje neće dalje, oni će se vrlo brzo ženiti, udavati i njima želimo sreću u tom dijelu života, tako da ne znam, evo, svečani je trenutak, malo su mi je emocija, ono, ali zaista, zaista jedan lijep moment u našoj školi.
1: Načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović uputio je maturantima iskrene čestitke i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta.
3: Ono što vam želim reći da završite jednu etapu života, idete jednu drugu etapu života, proteklom periodu sklapali ste prijateljstva. Vaši drugovi će vas pat za cijeli život, da znate. Ja nakon veliko godina srećem da vam sve neke drugove s kojima sam bio. U osnovnom koju ste mi u školu, tu je jedna moja prijateljica, isto koja je s njom išla u osnovnu školu, danas sam tu i danas se čujemo i to je ostalo iz tog razloga. Tako da znate da će imati razloga. Budite ponosni na svoju školu, na svoju profesoru, na svoju porijeklo glavu i razloga. Izraz ovo godine su razloga, jer u ovoj školskoj godini od 11 zlatnih i srebrnih značaka koje ste imali u Sarajevu, pet ih dolazi iz vaše škole. Tako da imate kvalitet, imate naša ponosni. Budite sretni i ponosni i zahvalni svojim roditeljima. Ovo ste sve postigli uz jednu veliku žrtvu i uz dobro odricanje svojih roditelja koji su vas na ovom putu pratili, pomagali. Nekad je nužno, a to je prirodno. A to što je sad stvarno momenta da dođe do mirovnog dana. S druge strane, želim vam reći da vi ste naš ponos. Budite oni koji se ponosili svojom državom, svojom slobodom, svojim znanjem. Jedan dio etapa i jedan dio učinio završio, a sad učite o drugim stvarima. Budite ljubavni jedni na drugi, a se niste znali. Tražite dalje to znanje. Učite, jer znanje je ono što niko ne može uzeti.
1: Srednjoškolsko školovanje, kako rekoše oni koji su ponijeli priznanje ponos generacije, obilježili su prijateljstvo, sticanje znanja, zajednički uspjesi i brojni trenuci koji će ostati trajno sačuvani u sjećanjima maturanata.
0: Ekipa televizije Vogoša danas je posjetila produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija, gdje svaki dan protiče u znaku igre, druženja i učenja. Vrijedni učenici pokazali se dio aktivnosti kojima ispunjavaju svoje vrijeme nakon nastave. Kroz kreativne radove, pjesmu i osmijehe predstavili su nam svijet dječje mašte i stvaralaštva. Više donosimo u narednom prilogu.
4: Kroz različite edukativne, kreativne i zabavne aktivnosti učenicima je omogućeno kvalitetno provođenje vremena nakon redovne nastave uz podršku

0: i stručno vođenje nastavnog osoblja. Produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija nije samo mjesto gdje učenici borave nakon nastave, već prostor u kojem nastaju nova prijateljstva, razvijaju se vještine i stvaraju lijepe uspomene.
1: Produženi boravak u našoj školi počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine. Trenutno ga pohađaju 42 učenika. Od samoga početka nastojimo djeci osigurati sigurno mjesto, poticajno okruženje u kojem će oni provoditi kvalitetno svoje vrijeme. Produženi boravak nije samo mjesto za čuvanje djece, to je prostor u kojem djeca svakodnevno razvijaju radne navike, usvajaju nova znanja, svakodnevno radimo na izradi domaćih zadataka, usvajanju i utvrđivanju nastavnih sadržaja te razvijanju socijalnih i kreativnih vještina.
2: Kroz razne radionice, likovne sportske aktivnosti te edukativne igre djeca uče na zanimljiv i njima prihvatljiv način. Ono što je također važno i bitno jeste da je produženi boravak velika podrška roditeljima koji znaju da se njihova djeca nalaze u sigurnom okruženju koje je ispunjeno raznim raznolikim aktivnostima i stručnim radom. Posebno nam je važno da se svako dijete osjeća prihvaćeno i nadahnuto i motivisano za dalji rad i napredak i najveći naš cilj jeste da svako dijete ode iz škole svaki dan sretno, zadovoljno, bogatije za neko novo iskustvo, znanja i naravno prijateljstvo.
0: Za našu posjetu mališani su pripremili niz zanimljivih sadržaja koje su sa ponosom predstavili.

0: mama, gdje si ti? Ko, ko, ko, ko, ko, ko, da? Meni zrno, vama dva. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Mama, mama, gdje si ti? Ko, ko, ko, ko, ko, ko, da? Meni zrno, vama dva.
1: Ko je tebe naučio tu pjesmicu?
0: Učiteljica iz škole.
1: Je li lijepo ovdje u produženom boravku?
0: Da. Čudna knjiga. Kaži, djede, brzo kaži, kako čita sova. Ona ima čudnu knjigu, u njoj svijetle slova. A kad bijela zora svani, šta se onda desi, djede? Tada iz čudne knjige slova odjednom izblijede.
2: Pa malo crtamo, radimo zadatke, pišemo.
1: Šta se tebi nekako najviše dopada?
2: Pa kad pišemo.
1: S kim se družiš ovdje?
2: Pa sa drugarima.
1: Da li učite neke pjesmice?
2: Pa ponekad da, ali učimo.
0: Ježu mali ježiću, slatki moj bodežiću, kako bodlje skupiš ti kada pođeš spavati. Moje bodlje budne stoje, lukave se lije boje, ne brini se za me, ti ja se mogu braniti.
3: Produženi boravak u osnovnoj školi Zahed Baručija počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine, a trenutno ga pohađaju 42 učenika.
4: Članovi ATV kluba Motka sa zadovoljstvom pozivaju sve građane na manifestaciju Sema Quad Ride 2026 koja će biti održana 6. i 7. juna 2026. godine u Voguši. Ovaj dodivni događaj okuplja ljubitelje ATV vožnje, porodice i sve zainteresovane posjetioce željne dobre zabave i druženja. Prvi dan rezervisan je za porodični program i sadržaje za djecu, dok je drugi dan namijenjen tradicionalnom ATV skupu i vožnji. Očekuje vas odlična atmosfera, prelijepe predjeli za vožnju i nezaboravno druženje učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: Manifestacija predstavlja jedinstvenu priliku za promociju ATV sporta, druženje i uživanje u prirodnim ljepotama naše kraja. Druženje će biti održano u znak sjećanja na rano preminulog člana ATV kluba Motka Semira Botića.
5: Prije svega bio nam je kolega, druga stvar, on je bio jedan od osnivača, on je pokrenuo da se klub osnuje, međutim nije to što, eto, tim nesretnim slučajem nije do kraja se to kako se zove završilo, pa zato smo, mislim, napravili, ne možemo to nikad zaboraviti. On je bio prije svega dobar kolega, human čovjek, on nam je nekako i postakao nas sve na te humanitarne akcije koje smo mi nastavili.

0: da radimo i tako na taj način nekako sad mi njemu to odajemo dužnost kako možemo kroz ove kvadove, jer on zajedno s nama bio u tom klubu i tu smo da se sjećamo njega i naravno sjeti ga se svi ovi naši učesnici što dođu, druge kolege, odemo minuta šutnju učenjem Fatihe, odamo počasti, to je to.
1: ATV klub Motka u saradnji sa općinom Vogošća organizuje manifestaciju Sema Quad Ride 2026, koja će biti održana 6. i 7. juna 2026. godine.
2: Svaki dan radimo na označavanju staze i ja i moje kolege, baš smo se potrudili oko toga. Sada prvi dan imamo za naše najmlađe u krugu da mogu mladi da probaju šta je kvad, da se provozaju na kvadu, da malo osjete taj osjećaj šta kvad u stvari daje. A drugi dan je naš skup gdje očekujemo jako puno ljudi i kao i svake godine mislim da ćemo opravdati naše ime kluba. Ruta odavde ide iz Vogoće pa sada vraćamo neki 40-50 km staze koje smo označili. Uglavnom krug se pravi odatle krenemo, tu i završimo.
1: Za učešće su obavezni ATV motori sa pogonom 4x4 te prethodna prijava putem organizatora.
0: Bude svake godine uvijek nešto novo. Prošle godine smo imali baš iz Rumunije, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija. I svake godine to nekako odjekne više, pogotovo te društvene mreže nas u svemu tome pripomognu, tako da imamo puno pratioca i onda ljudi vide te naše objave kad to pravimo i onda naravno odazovu se iz svih, mislim, čitava Bosna i Hercegovina to već znate, a evo šire dolaze ljudi. Bude tu ljudi koji se nikako, da kažem, i ne prijave, međutim na dan skupa mogu izvršiti prijave to sad. Mislim, mi te prijave forsiramo iz razloga zbog broja dresova, zbog hrane, zbog pića, da mislim ne bi nekom zahvalo, neko ne bi uskraćen. Međutim, ima i ljudi koji to ne praktikuju da se prijavlju, pa to na dan skupa urade. Svi ovi koji su bili prošle godine znaju, lako će nas naći. To je parking kod Binga preko puta Mercedesa. Imamo i tamo taso veliki parking koji će ostavit će tu kamione, prikolce ko bude s čim dolazio i samo će tu prijeći, jer to nam je baš sad super opcija i blizu nam je sve.
1: Očekuje vas odlična atmosfera, prelijepi predjeli za vožnju i nezaboravno druženje učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: Na međunarodnom tekvando turniru Ulcin Trophy 2026 članovi tekvando kluba Viktori ostvarili su odlične rezultate i osvojili ukupno 11 medalja i treće ekipno mjesto u kategoriji juniorki. Detalje donosimo u nastavku hronike.
4: Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Merijem Mehmedović, najbolja juniorka turnira, Dilara Karić i Sara Biogradlija. Druga mjesta i srebrne medalje osvojili su Hanan Hukić, Kerim Salkić i Amila Čalija. Treća mjesta i bronzane medalje osvojili su Adna Selimbašić, Nedim Babić, Hamza Hrbinić, Ema Mahmutović i Anesa Gojačić. Iz kluba su poručili da su izuzetno ponosni na svaki nastup i ostvareni rezultat, te su uputili čestitke na odličnim borbama, hrabrosti i fair playu.
3: Poštovani gledaoci, pratili ste prvo ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku.

zasnog vazavi i vatra i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svim mirne savjesti život se namjesti. Kažu da me ovi dana

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaćaju?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Bravo.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.